Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

jedno mjesto. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Хилядните. Две хилядните. Енерджи 2000-ните. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-ните. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
2: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
1: А ако си докарам дървеници?
2: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго – preventa.bg.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
2: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
1: Значи за всякакви вредители – preventa.bg.
2: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
3: Какво става при тебе, брат?
4: Намерих си по-млада.
3: Какво? Жена ти знае ли?
4: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
5: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
6: Sky Optic празнува 11 години. Само от 15 до 21 юни получавате 45% отстъпка на слънчеви и диоптрични очила. Очакваме ви в нашите оптики и онлайн на skyoptic.bg. Празнувайте с нас и вижте света по-ясно, по-стилно и на по-добра цена.
7: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
8: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
9: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Като Негро. Спомен за истински вкус.
10: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
11: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
12: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
13: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
12: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
13: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
12: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
13: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.

0: автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
2: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на хотел Родопски дом.
3: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
4: Ало, мило. Днес съм с колата из центъра. Уникална съм. Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
5: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
4: О, значи не е заради новата ми рокля.
5: Ми не. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
6: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славено-Българска 7.
7: Готови ли сте за среща с Чамбао? Създателите на фламенко чил жанра, легендарната испанска група Чамбао, идва в България за два горещи концерта. Бъди част и станцувай страстта и емоцията с Чамбао. 24 юни, Маймунарника, София. 25 юни, Летен театър Бургас. Билети, билет.бг, eventim.бг и на място в деня на концерта. Ние сме там. Ти къде си?

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио

0: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая. Не всички летни снимки трябва да са от морето.
1: Факт.
0: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
1: Басейни?
0: Да.
1: СПА?
0: Да.
1: Коктейли?
0: Повече от достатъчно.
1: Масажи?
0: Повече от релаксиращи.
1: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
0: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
1: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
0: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
2: Време е за пролетно прочистване на организма с Диуренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диуренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диуренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
3: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
4: Стоп! Чуваш ли това име?
5: Дискрет.
4: Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет. Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет. Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет.
0: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
6: Паус джинс.
0: Паус джинс.
7: Мазо Купи ресторант представя 19 юни петък Лидия. 20 юни събота Малина. Мазо Купи ресторант Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
8: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
9: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
10: sunnybeachclub.bg.
11: Мамо, този звук какъв е?
0: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
11: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
12: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
13: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
0: Не.
13: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
0: С баща ти пътувахме на стоп.
13: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
0: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
13: За морето!
14: Apex Service представя склада.net.
15: Склада.net.
14: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
16: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
14: Онлайн, бързо, удобно.
16: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
17: И на плажа се работи добре с Plasico BG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
18: Plasico BG.
17: Техника за офиса и гейминга.
19: Sky Optic празнува 11 години. Само от 15 до 21 юни получавате 45% отстъпка на слънчеви и диоптрични очила. Очакваме ви в нашите оптики и онлайн на skyoptic.bg. Празнувайте с нас и вижте света по-ясно, по-стилно и на по-добра цена.
5: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
6: Самия! И имам фантастична новина! От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
15: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
18: Bye.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Wow.

0: Енерджи и станцията, която пуска любими заглавия от 90-те до днес, и е време да се събудим качествено по възможно най-добрия начин с любима песен, пожелана от теб на 3888-9585. Включваш се като за добро утро. Енерджи.
1: Добро утро. Може ли да поздрав?
0: Може, хайде да се събудим качествено.
1: За Радостинчо,
0: добре.
1: Той е малко етен, тъй.
0: Добре.
1: Много обича да танцува от Бобна Мюзик Инструктор работа.
0: Добре.
1: Обаче само една и съща, всеки ден не е интересно. И аз не ги знам много кои са хубави. Ако може нещо, ви да избирете, не?
0: Добре, нещо на Мюзик Инструктор ще пуснем. Ама за супер готин
1: пет. Ама така много яко да е, много така да...
0: Обещавам.
1: Да ме разтърки в клас.
0: Да, да, задължително.
1: Подобно на него, нали?
0: Да.
1: Да, мислях, то става банално.
0: Няма проблем, ще разнообразим. Слушай, внимателно.
1: Радостинчо, Каблетко, на Тошко, Сина.
0: Добре, поздрави. Да, и за Тошко, и за Радостинчо. Много хубав ден пожелаваме.
1: И за него, да. Но...
0: Включваш се и ти, Енерджи. Добро утро, здрасти.
2: Добро утро, да, Бог, добро, Ники.
0: Заповядай, много добре.
2: Това да се чува. Като за петър, че бе, звучит красив.
0: Да. Какво ще му отива? Според теб.
2: Абсолютно, абсолютно. Нека пожелавам на всички успешен ден, много усмивки, много весел уикенд. Нека светлината озарява пъти интереси да се намира по света. Въпреки тъмата на нощта, ние сме слънчеви вечера.
0: Колко хубаво го каза. Добре, да, много ми хареса това. Имаш ли идея за любима песен?
2: Еми, да си кажа честно, слуша ми се Because the Night на Тиси Фактор или беше? На Музик Фактор или как беше? Забравил.
0: Because the Night на Коро и Талиса, аз за това се сещам.
2: А, точно, да, да, чак се обърках.
0: Добре. Пускаме я.
2: Много ти благодаря.
0: Няма за какво. Много хубав ден ти пожелавам на теб и безпроблемно придвижване.
2: Да, благодаря. Дай Боже нас.
0: Поздрави за всички, които са в движение. Хубав уикенд и до скоро. 3889-5895, ако искаш и ти да се присъединиш към сутрешната компания в Energy Request, след малко за разнообразие. Bonfunk MC, сега Коро по Energy. Take me.

0: Super Electric и Bon Funk MC's по Energy. В Energy Request избираш ти 10 минутите след 7. Добро утро в петък на 19 юни.
1: Добро утро. Мога ли да отправя един поздрав към всички седмокласници и десетокласници с последните матури днес, за последните матури?
0: О, да. Има ли някой по-специален, на когото ще стискаме палци конкретно днес?
1: По математика ми и двамата ние имаме и седмокласник и десетокласничка.
0: Оха, добре.
1: Да, има последния... изпитание преди ваканцията.
0: Разбирам, да, няма как да започне ваканцията без това. Добре, много късмет. Всичко най-добро ще пожелаем на твоите...
1: Може ли да поръчаме примерно No Stress?
0: No Stress, да. Мисля, че е много подходящо. Да. Хубав петък, да, за теб, добре. И поздрави за всички, да, около теб.
1: Чао, чао. Благодаря.
0: До скоро.

0: И Лоран Волф по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия. В Energy Request избираш ти. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Добро утро!
1: Не мога да повярвам. Трябва да пусна тото.
0: Повярвай, още писа. Истина е, нищо, че е петък. Случва се.
1: Може ли да поръчим една песен?
0: Заповядай, теб чакаме.
1: Have you ever seen the rain?
0: На кого е това?
1: Ами, не си спомням.
0: Добре, Самира.
1: Пускали си го, аз съм си го поръчвал.
0: Добре, ама не се сещам за кое става въпрос от всички парчета посветени на дъжда. Друг вариант имаш ли или нещо, за което се сещаме всички?
1: Търси го, ако намериш, ако не е нещо на това.
0: Добре, поздрави за теб и хубав ден. 3-8-8-9-5-8-9-5 до 10. Избираш ти. Добро утро!
2: Добро утро! Едно, един Джей Балвин ще не пуснеш ли?
0: Е, как хубаво, ще се размърдаме с Джей Балвин. Да, имаш ли предпочитано заглавие?
2: Ами има едно с много такова ритмично, много бързичко.
0: Гинза? Да не е това.
2: О, не знам. Пускай там нещо на Джей Балвин. Бързо пък.
0: Добре, максимално бързо ще бъде. Много хубав ден да имаш и весели събота и неделя ще ти пожелая.
2: Не спятам на работа
0: никто. Е, добре. Пак може да ти е весело и приятно. До скоро.
1: Добро утро, добро утро, Енерджи.
0: Здрасти.
1: Искам да се поръчам, ако може да имам 500 бой с нюрсите бой.
0: Отдавна не се е случвало, май да.
1: Да се поздравим за един хубав петък, един хубав уикенд. Всички пътуващи, поздравим кога на къде са, да стигне са внимателно.
0: Супер, на теб също безпроблемно придвижване, умната на пътя за всички и много хубав петък да имаш.
1: Разбира се, благодаря за чуване.
3: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Очаквани предимно слънчев петъчен ден следът на Западна България, главно в планинските райони ще се развият купасти облаци и на изолирани места е възможно да превали и прегърми. В останалата част от страната времето ще остане спокойно, максималните температури между 26 и 31 градуса, а през уикенда ни очаква още повече слънце и постепенно затопляне.

0: Sky Optic празнува 11 години. Само от 15 до 21 юни получавате 45% отстъпка на слънчеви и диоптрични очила. Очакваме ви в нашите оптики и онлайн на skyoptic.bg. Празнувайте с нас и вижте света по-ясно, по-стилно и на по-добра цена.
1: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
2: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и вижда ли печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
3: Търсите дограма? Ворошилов.ком. Търсите врати? Ворошилов.ком. Търсите штори и комарници? Ворошилов.ком. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.ком. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
4: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
5: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
4: А ако си докарам дървеници?
5: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
4: А кой може да поддържа входа и мазетата?
5: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
4: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
5: Точно така. Лицензирани професионалисти, безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: Готови ли сте за среща с Чамбао? Създателите на фламенко чил жанра, легендарната испанска група Чамбао, идва в България за два горещи концерта. Бъди част и станцувай страстта и емоцията с Чамбао. 24 юни, Маймунарника, София. 25 юни, Летен театър Бургас. Билети, билет.bg, eventim.bg и на място в деня на концерта. Ние сме там. Ти къде си?
7: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
8: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
7: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
9: Какво става при тебе, брат?
10: Намерих си по-млада.
9: Какво? Жена ти знае ли?
10: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
11: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
12: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
13: Приятелите вкъщи ще поканим.
14: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
13: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
14: Да нямаш бездънна торба с пари.
13: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
15: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
16: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
15: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
16: OnClinic. Сгрижа за вас.
17: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински джулан с пиперена коричка 1 кг само за 6 евро и 44 цента от 18 до 24 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
18: Тате, обичам го.
19: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
18: А ако се вземе ми котте?
19: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
20: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.

Energy Request. Избери любима песен. Поздрави приятел на 385-895 Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Shine по Energy. В Energy Request избираш ти 2 вечерни минути след 7:30 в петъка на 19 юни до 10. Се чуваме на 3 8 8 9 5 8 9 5. Добро утро!
1: Добро утро! Може ли да запалим светлината с Митайп?
0: С какво да запалим?
1: С Митайп.
0: Аха! Много добре ще ни подейства тази сутрин, да?
1: Честит петък на всички!
0: Честит петък, да! Много хубав ден да имаш! Лек, успешен, усмихнат и още по-вълшебни събота и неделя!
1: Много благодаря, подобно!
2: Добро утро!
0: Добро утро!
2: Ще ме зарадвате много, ако не пуснете бомбата на Кинг Африка!
0: Така ли? Добре, няма проблем. Сега ще направим една дама изключително щастлива в петък сутрин.
2: Да, да се радвам.
0: Започвай, да. След мъничко ще я чуеш и по радиото.
2: Благодаря.
0: Прекрасен ден да имаш. Energy Request. Ти избираш как да започнеш.

0: Черпим много енергия от C-Type. В Energy Request избираш ти. 20 минути останаха до 8 в петъка на 19 юни. Чуваме се на 3-8-8-9-5-8-9-5 и до 10 помагаш на любимата си песен да зазвучи по Energy.
1: Добро утро, Ники!
0: Добро утро!
1: Аз викам да поздравим всички шофьори по случай, така да кажем, летните празници.
0: Да.
1: Че колкото по-горещо става, толкова по-зле става.
0: Да, защо?
1: Работи климатично
0: време. Това вече си е проблем. Трябва да се отделя внимание и време за тези неща.
1: Да. 90-те.
0: Примерно?
1: Робърт Майлс. Children.
0: Children, да, супер.
1: Приятен уикенд.
0: Лек път на теб и хубави съботи неделя.
2: Добро утро, Радио Енерджи, добро утро.
0: Добро утро, добро утро, заповядай.
2: Може ли си получим една песничка, за да отбележим края на работещата седмица, моля?
0: Може, може, щом се молиш, няма проблем.
2: Благодаря много. Поможи на Accent Skyly.
0: О, да, супер песен. Лятно настроение, много добра.
2: Благодаря много. Лек, успешен и успихна ден ви желая на теб и на целия екип на Радио Енерджи.
0: Благодаря ти. Без никакви нерви за теб и много хубави съботи неделя ще ти пожелаем.
2: Благодаря много, живи и здрави всички.
3: Добро утро, Енерджи!
0: Добро утро!
3: Може ли за сутринта една мой лолитър? Мисля, така се казваше.
0: Така се казва, да, Лизе, да.
3: Да.
0: За къде да я пратим тази лолита?
3: Поздрав за всички, които почват работа, за всички, които свършват работа.
0: А ти...
3: Как си уредил графика?
0: Твоя график какъв е, искам да знам и откъде ни слушаш също така?
3: Нощем е, тук съм на Ботевград, пътувам към София.
0: А, добре, лек път ще ти пожелаем тогава. И много хубав петък.
3: Хубав петък и на вас и лек уикенд.
4: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

0: Фантастична новина! От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
1: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
2: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
3: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
4: Мамо, този звук какъв е?
5: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
4: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
6: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
7: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
8: Медискин. Репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин. От Роза им за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
9: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински

0: за твоя киберсвят.
1: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
4: И сега?
3: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
4: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
3: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
5: Willkommen in Deutschland.
6: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновелт.
5: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
6: Позволете си немски стандарт на живот.
5: Technovelt.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
6: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovelt.bg. Техновелт.
5: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
7: Търсите перфектното бижу? Goto Jewelry and Diamonds предлага изискани диамантени, златни и сребърни колекции, създадени с внимание към всеки детайл. При нас може да добавите лично послание чрез гравиране или да създадете напълно персонализирано бижу. Goto Jewelry and Diamonds, защото всеки детайл има значение.
8: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
10: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
11: Стоп! Чуваш ли това име?
12: Дискрет.
13: Дискрет.
11: Дискрет. Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели Дискрет. Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет.
14: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: по тренирах в френския, който го може, го може, други се справяме както можем. Минута стана до 8 в петък на 19 юни, а ти избираш какво да слушаме на 3-8-8-9-5-8-9-5. Чухме се и с хората от метрото, ще пратим поздрави за Тони, след малко любимата Соник от 2003-та. И какво още да вмъкнем до 10, казваш ти в Energy Request за Добро утро. Добро утро.
1: Как сте?
0: Перфектно. В петък сутрин как може да сме?
1: Надявам се, добре. Погледа работен ден.
0: Точно така. И как се досещаш?
1: Аз се усещам чудесно. Бих искала да поздравя един много, много специален човек. Няма да казвам кой е. Той ще се сети с песента Night Sharing. Нещо подобно.
0: Нещо перфектно, като за петък сутрин. Ще пуснем специално за теб и за твоя човек.
1: Благодаря.
0: Много хубав ден и весели събота и неделя.
1: Благодаря и на вас.
0: Добро утро!
2: Здравейте! Добро утро!
0: Здравей!
2: Нека да поздравим всички седмокласници днес, които ще се явяват на НВО.
0: Ще им пратим поздрави, ще пожелаем сили, успех и късмет.
2: Абсолютно! И да ги поздравим с песента The Best на Тина Търнър.
0: Иха! Много добре ще дойде.
2: Ще дадат всичко от себе си.
0: Ще дадат, аз съм сигурен и се надяваме на големи успехи. Поздрави за всички около теб. Хубав петък и весели събота
2: и
0: неделя.
2: И на вас.
3: Добро утро, Енерджи!
0: Добро да бъде!
3: Плюс 5, номер 5 от тази Симеон Велики ме безпокои.
0: Чак пък да ни безпокои. Много се радвам да се чуем.
3: Благодаря и ние.
0: Поздрави за целия бус и за цялото училище.
3: Абе, ние останахме малко камерен състав, ама има ни. Още ни има.
0: Да.
3: Имаме един рожденник днеска 9 годишен, който е заспал и да го събудиме с нещо подобаващо.
0: Хайде да му усилим радиото и да му кажем, че днес празнува той.
3: Той е Коцето.
0: Коцето, много здраве, много късмет, много сбъднати желания, едно безгрижно лято и да не пропуска да си пожелая нещо днес, за да си направи един супер шумен празник.
3: Благодаря, благодаря.
0: С какво да го изненадаме по радиото?
3: Ами той малко хеви метал си пада и е удобно толкова рано да...
0: За хеви метал не знам, но мога да предложа примерно Тина Търнър The Best, мисля, че ще пасне.
3: Да, нещо диво такова, което да го забуди.
0: Ето, разбрахме се.
3: Благодаря.
0: Безпроблемно придвижване и един супер хубав ден и за теб.
3: Благодаря, всичко добро.
0: Обещали сме Соник, пускаме Ed Sheeran веднага след Тина Търнър.

0: Sofie, Sonic по Energy и станцията, която пуска само любими заглавия. Избираш ги ти на 388-95-895 Energy.
1: Добро утро, Ники. Добро утро на всички слушатели.
0: Здравей. Как изчезна? Ако си мислите, че имаме пръст в това, не, понякога връзката просто се разпада и това беше поредното доказателство. 3889-5895 до 10 избираш ти.
2: Добро утро, Ники.
0: Добро утро.
2: Само не мога да се отговоря на един въпрос. Когато е крити, се опитвам по 16-18 пъти. Не се получава при теб. Винаги от първия
0: път. Не знам. Съдба, не знам.
2: Искам първо да ти пожелая хубав, прекрасен петък, да се здраве вие, целият екип, всички слушатели на радио Енерджи, това прекрасно радио.
0: Много ти благодарим.
2: И ако може, Бон Джови, It's My Life, специално за моята дъщеря, която днеска се поти, аматура, седмокласничка е.
0: Иха, вярваш, че ще успее, ние също.
2: Така, да, сигурен съм.
0: Да, ще я подкрепим с нещо любимо по радиото.
2: Благодаря ти, бъди здрав и успех във всичко.
0: Благодаря ти, хубав ден и приятни събота и неделя.
2: Благодаря, до чуване.
0: Много успехи на всички, на които им предстоят супер изпитания днес, 7-ми, 10-ти клас или пък нещо различно. В Energy Request избираш ти.
3: Добро утро.
0: Заповядай. Как се казваш ти?
3: Марти.
0: Марти, имаш нужда от събуждане, от качествено събуждане по радиото?
3: Да.
0: Да, усещам аз. Какво ти се слуша на теб? А, вие сте цяла компания, има още някой около теб?
3: Да.
0: Освен Марти, кой е в колата?
3: Тате.
0: И още някой?
3: Изи.
0: Кой?
3: Сестра ми.
0: А, сестра ти. Как се казва сестра ти?
3: Изи.
0: Добре, ще ви пратим поздрави за Марти, за Иви и за тати. Отивате на градина ли?
3: Изи, да, аз отивам на училище.
0: Ще ви събудим след малко с нещо много любимо по радиото. Лек, успешен и усмихнат ден ще пожелаем за цялото семейство. Поздрави за всички, които пътуват за училище, за детска градина, за родителите специално. Ще обърна внимание да обръщате повече внимание на децата си и да им давате книжки, да четат още от ранна детска възраст, защото се получава ето това. Добро утро!
4: Енерджи, добро утро! Може ли да пуснем една песен?
0: Заповядай, коя ти се е дослушала в петък сутрин?
4: They don't care about us на Майкъл Джексон. Как? За стимул за деня.
0: А как се казваш ти?
4: Алекс.
0: Защо си станал толкова рано, Алекс?
4: Ами, просто исках да стана малко по-рано, да си прочета книгите и така.
0: Коя книга четеш в момента?
4: И да ви слушам.
0: Коя книга си захванал сега?
4: По дивото на Иван Валдор.
0: Интересна ли ти е?
4: Много.
0: А не ти ли е сложна, трудна?
4: Ами, ако имам някоя дума, която не я разбирам, влизам в интернет и търся обяснение.
0: И си я проверяваш. Добре?
4: Да.
0: Много ми харесва планът и за деня. Поздрави специално за теб и ще получиш Майкъл Джексон, да.
4: Благодаря, Енерджи.
0: Прекрасен ден.
4: Чао.
0: До скоро.
5: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Петъкът започва със слънчево време, а следобед краткотрайни превалявания са възможни само на отделни места в планините на Западна България. Температурите ще достигнат между 26 и 31 градуса. Почивните дни ще бъдат предимно слънчеви с малка вероятност за валежи и постепенно повишение на температурите.

0: XL. Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG те кани на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения. Очакваме те на 20 и 21 юни от 10 до 17 часа в шоурума на MG на Цариградско шосе 144. MG. Повече за теб!
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на келими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен келим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Келим Уорлд. Андрей Лепчев 72 или kelimworld.bg.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: TaxiMe е очевидно страхотно добре работещ ап за таксита в София. Шофьори с висок рейтинг идват веднага, чисто спретнато чудеса.
6: Така е.
5: Защо тогава ни отне толкова години да направим TaxiMe for Business за хората, които ползват таксита по работа?
6: Е, да, нещо.
5: Мислото е адски трудно да можеш да контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове, за колко пари.
6: Ми верно е трудно.
5: И трудно, ма го направихме.
6: Браво.
5: TaxiMe.bg, наклонена черта, бизнес.
6: Отивам.
7: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
8: Дайхман, защото обичаме обувките.
9: Sky Optic празнува 11 години. Само от 15 до 21 юни получавате 45% отстъпка на слънчеви и диоптрични очила. Очакваме ви в нашите оптики и онлайн на skyoptic.bg. Празнувайте с нас и вижте света по-ясно, по-стилно и на по-добра цена.
10: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути, без офиси и подписи, изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
11: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
12: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
13: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
14: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
6: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
15: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
16: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.

0: Random Beat по Energy. Под твое желание се случват нещата в Energy Request. Поздрави към Пловдив. Стана 8:30 в петък на 19 юни. Избираш любимата музика. А освен това, днес е и деня за голямата награда от Hisense. Последен шанс да се включиш за кафе-машина Hisense от Radio Energy. Влез в нашия сайт radioenergy.bg, регистрирай се, отговори на въпроса и очаквай жребия. Успех от мен и още любима музика от теб. Добро утро!
1: Добро утро! Сетих се за една песничка,
0: да,
1: на Принц Игор.
0: Хубаво си се сетила. Как се казваш?
1: Венци, поздрави за всички, най-специално за Шурето Цец.
0: Добре, откъде ни слушате вие?
2: От Велико Търново, в момента пътуваме.
0: Чудесно. Поздрави към Велико Търново и за всички, които са в движение. Леко, безпроблемно придвижване и много хубав петък.
2: Благодаря.
3: Добро утро, приятели от Енерджи.
0: Добро утро.
3: А как чувствате днес този слънчев ден?
0: Как може да се чувстваме с толкова хубава музика и с такива прекрасни слушатели?
3: Така, аз сега ще обадим с едно много специално нещо към вас.
0: И я да чуем.
3: Днес света получава една пълнолетна, красавица, умна, добра и невероятна на име Калина.
0: Калина?
3: Да, моята дъщеря днес става на 18.
0: Честито пълнолетие.
3: Трябва да ви кажа, че чувството е сравнимо с това да станеш баба.
0: Не бързай толкова.
3: А, не, вече станах. Хубава, нали, да му поздравя, да я поздравя нея, да поздравя вас, защото света наистина получава един много стойностен, възрастен човек. Не се хваля, че е моето дете, но наистина е така.
0: Дано тя да го осъзнава, да знае с какво е натоварена на плещите си, защото има големи очаквания към нея, след като мама заявява това по радиото, нали знаеш?
3: Да, наистина е така.
0: Да я поздравим, да я накараме да се почувства най-специалният човек.
3: Абсолютно, да. И искала, ако може, има една много сладка песничка, лятна на там баланс. Не
0: знам. Алегро Вентиго, предполагам, че е това.
3: А, да, същата, да.
0: Помни, да. Как е добра. Ето, наместваме я точно на време и на място.
3: Много ви благодаря, желая страхотен ден на всички слушатели и всички да бъдат поне една десета частица за нощ в моите щастие днес.
0: Ти си прекрасна, пожелавам ти все такъв ентусиазъм да кипи и да строи от теб не само в днешния ден. Весел празник вкъщи и всичко най-добро на порасналата Калина.
3: Много благодаря.

0: Rhapsody и Prince Igor по Energy и станцията, която пуска само любими заглавия. 20 минути останаха до 9. Ти избираш какво да подредим до 10 в Energy Request. Добро утро!
1: Добро утро! Можем да поздравя мама и тати с химна на Радио Energy Нова, ако не сте го слушали още.
0: Не сме го пускали и ти си първата, която се сеща за него днес. Как се казваш?
1: Стефани.
0: Стефани, откъде си?
1: От Шумен.
0: И какво ще правиш днес?
1: А сега съм в друг град и сигурно ще ходя на море.
0: На море? Оха, добре. Поздрави за теб, за мама, за тати, за всички от Шумен и за всички около теб. Пожелавам един много хубав петък.
1: Благодаря и на теб.
2: Добро, добро. Добро. Може ли нещо на Eminem?
0: Eminem, да, можем да се споразумеем.
2: Супер, благодаря много.
0: За кого да пратим поздрави? Кой има нужда от такава музика?
2: Всички слушатели, които слушат, да. Всички слушатели.
0: А от кого идва идеята за Eminem, искам да разбера?
2: Преслав.
0: Откъде си?
2: Пътувам в момента за Роттердам и слушам и се наслаждавам.
0: И ни слушаш извън България?
2: Да, да, да.
0: И си някъде из Нидерландия. Супер, поздрави за теб и за всички, които ни слушат извън България. Ще намерим място за Eminem, обещавам.
2: Благодаря.
0: Хубав ден и до скоро.
3: Добро утро, Ники.
0: Добро утро.
3: Честит празник.
0: Честит петък.
3: Да, абсолютно. Вчера не се опитахме да свържеме, не можахме, ама днеска имам късмет.
0: Явно петък е по-късметлийския ден, да.
3: Най-важното да се поздравим аз и ти с Технотроник.
0: Знаеш ли, че в програмата и че точно там, където трябва да бъде Pump Up The Jam, ако това ще слушаме, да.
3: Да, да, супер.
0: Те печакава.
3: Поздравявам те, леко смихнат ден ти пожелавам.
0: Благодаря ти и на теб също. Хубав петък и още по-хубави селата неделя.
3: Абсолютно и на тебе.
0: Благодаря ти.
4: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
5: Играта започва. Go, go, go! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Влез в играта още днес. Hyundai Go Edition е на склад с вноски от 190 евро на месец. Чувстваш се победител.
6: Така звучи човек, който не използва Altan. Не правете тази грешка. Изберете Altan. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Altan.
7: Mondial Cup 2026 се завръща. От 11 юни до 19 юли спортното сърце на София те очаква в парка зад музей Земята и хората. Гледай световното първенство на огромни LED и TV екрани с прохладни напитки, 13 вида наливна бира и вкусна храна. Очакват те още киновечери, легендарни матчове, куизове, турнири и много награди. Вход свободен. Mondial Cup 2026. Футболът е тук. Бъди и ти!
8: Sky Optic празнува 11 години. Само от 15 до 21 юни получавате 45% отстъпка на слънчеви и диоптрични очила. Очакваме ви в нашите оптики и онлайн на skyoptic.bg. Празнувайте с нас и вижте света по-ясно, по-стилно и на по-добра цена.
9: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в ката на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
10: Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз ние ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
11: Ела в Мьомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
12: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
13: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
12: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
13: Революция в лепенето!
12: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
13: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
14: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
15: Какво изкупуваш, бе, момче?
14: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
16: В месеца на малките чудеса, с голяма любов, вземи избрани продукти за бебето и детето с до 40% отстъпка с брандове като Pampers, Bebo, Mostela, Mixa Baby, Бочко, Palmers, Molfix, Здраве Бебе, Johnson Baby, Gerber и Elmex Junior. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
17: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
18: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
19: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
20: Kia. Movement that inspires.
21: С какво свързвате форма Vita?
22: С модерен дизайн.
21: С достъпни цени.
22: С качествени продукти.
21: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
23: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
24: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
25: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
26: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира. Васермелоне бите!
27: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.

0: А, както е по-известна след някои хора. Pump Up The Jam и Technotronic по Energy. Станцията, която предлага цялото разнообразие на музиката от 90-те до днес. Възползваш се от това и извънкаш на 3-8-8-9-5-8-9-5. 3 минути останаха до 9 петъка на 19 юни. Energy, добро утро!
1: Най-сетне, Ники, добро утро!
0: Ей, хванаме!
1: Хванахте, значи трябва да си упорит много.
0: Така е, кажи го на останалите, които се отказват на 10-я път.
1: Няма отказване. Приятели, нека поздравим цяла България, всички слушатели на това прекрасно радио Енерджи с Шери Лейди.
0: Задължително ще направим този поздрав, да. На теб пожелаваме перфектен петък и много приятни събота и неделя.
1: Чао! Подробно на вас.
0: Добро утро!
2: Здравей, Ники!
0: Здравей!
2: Иски да попитам, може ли да пуснеш песичката на Билли Грифит и Роланд?
0: When Love Takes Over?
2: Да.
0: Надявам се да не е тематично парчето, а просто да ти се слуша това заглавие.
2: Да, по-скоро това бе.
0: Добре, ще имаме ли поздрави днес?
2: Слушателите и екипа.
0: Най-вече за теб обаче. Много хубав петък ще ти пожелаем и още по-приятни събота и неделя.
2: На вас също.
0: Благодаря ти много.
3: Добро утро. Имаме поръча песента на Ghostbusters.
0: Ghostbusters. Добре, ще проверя за това парче. Как се казваш ти?
3: Илко.
0: Откъде си, Илко?
3: От София.
0: И кого искаш да поздравим?
3: Да поздравите родителите ми и моя брат и приятелите ми.
0: Добре. Как се казва твоя брат?
3: Христо.
0: Кой е по-голям?
3: Да, по-голям.
0: Той е по-голям. Добре. А какво правите днес? Имате ли план за деня?
3: Да, имаме план.
0: Да, какъв е той?
3: Отиваме на море. Този е сега тръгваме.
0: Защо не се похвали с това? Добре. Ще ви правим компания
3: и тук,
0: по...
3: Тук съм на морето. Не знам на кое ще правим.
0: Ще пътувате и ще слушате Енерджи. Супер хубав ден. Ще пожелаем весело изкарване на морето и да топнеш Банския и заради мен. И весело изкарване.
3: Благодаря и на вас.
0: Поздрави и за Валичко от Коматево. Поздравите са от Мария от Пловдив, за всички, които обожават музиката на Savage Garden и преоткриват успехите на световно известния австралийски поп-дует, създаден през 1995.

Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: When Love Takes Over и Kelly Rowland заедно с Дейвид Гетта по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия, супер завръщане към 2000-ните, нещо, което можеш да правиш по всяко време с мобилното приложение Radio Play и специалния тематичен канал, посветен на това десетилетие. Всичко е напълно безплатно и без досадни прекъсвания. 8 са минутите след 9, петъка на 19 юни, а до 10 избираш ти Energy.
1: Добро утро, поздрави от Пловдив.
0: Здрасти, Пловдив, много се радвам да се чуем.
1: Аз също много се радвам да се чуем. Между другото, днес е петък, днес съм на работа. Времето е чудесно навън и се свързах от първия път с теб, така че да отида освен едно тото да си пусна така късметли и ще тръгва, поне обещаваш.
0: Не знам. Само не ми иска и числа да ти казвам, защото не съм сигурен, че ще имаш голям успех с това, но пък се радвам, че така много добре ти започва деня. Успешно, усмихнато и много музикално, надявам се.
1: Ами ще го направим това музикалното, ако може днес да поздравим специално теб, всички хора, които слушат, и специално Лили и Гого, които са в момента на Слънчев бряг, да усилват радиото с Best Is Yet To Come, ако може, на Love Bug.
0: Много яка песен, но обаче как може да си позволяваш да поздравяваш хора, които са на морето, а ти си вкъщи?
1: И това ще стане да съм от другата страна, така че не съм.
0: После ще ги дразниш. Ще чакам да се похвалиш, когато си на морето, добре? Best Is Yet To Come, пускаме след малко. Много хубав петък да имаш.
1: Благодаря,
0: чао.
2: Energy Request. Избираш как да започне твоя ден.

0: Your best is yet to come.
1: Your love bug по Energy, станцията, която пуска само яки парчета. За това си отговорен ти. 3889-5895. Заедно правим Energy Request.
2: Здрасти, дали ще може да ми пушите песента Pinky Up на Кецай?
1: Ей, да, никой не се е сетил все още за нея. Ще ти я пуснем. Как се казваш?
2: Зара.
1: И какво правиш сега?
2: Ми пътувам.
1: Къде отиваш?
2: Мама има част на фризьор.
1: Ще си правите компания с мама, добре. Да поздравим и нея тогава. Да имате един усмихнат и много успешен петък ви пожелавам.
2: Благодаря и на вас.
1: Добро утро, здрасти.
3: Добро утро. Може ли да чуем песента Дата Кудуро в оригинал?
1: Да, никакъв проблем.
3: Добре, тя ще е специален поздрав за моя син, който завърши невероятно на 4-ти клас. Александър Марко се казва, той е отпределен.
1: Специални поздрави за Алекс. Весело, щуро лято ще му пожелаем, безгрижно и още повече успехи през следващите години.
3: Благодаря, благодаря и ние ще се постараем за лятото да му го осигурим.
1: Супер сте. Поздрави към Плевен и много хубав ден.
3: Благодаря.
1: Здрасти и добро утро.
4: Здравей. Може ли да поръчам песен?
1: Да. Заповядай, как се казваш ти?
4: Аз се казвам Влади.
1: Откъде си, Влади?
4: От Благоевград. Сега пътувам за турнир с хлапетата.
1: Какъв турнир?
4: На Созопол, футболен.
1: Футболен? Охо, добре. Много успехи ще ви пожелаем. Да ви е весело, да ви е забавно, да ви е приятно и да имате хубав петък. С коя песен да ви надъхаме?
4: Благодаря. Може ли да поздравим хлапетата с песента Дай, дай на Шакира?
1: Тематична песен, разбира се, няма да я пропуснем. Имате я след малко. Лек път и хубав ден.
4: Благодаря.
5: Твоето следващо приключение с Мюи.
1: И днес времето ще бъде типично лятно, слънчево и топло с температури между 26 и 31 градуса. Следават само на места в планините на Западна България, може за кратко да превали и прегърми. През уикенда ще бъде още по-топло, а в понеделник на места температурите ще достигнат до 36 градуса. И още нещо любопитно, в неделя, малко след 11.20 часа настъпва лятното слънцестоене и с него официално започва астрономическото лято.
6: Започва! Гол! Гол! Гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Влез в играта още днес. Hyundai Go Edition е на склад с вноски от 190 евро на месец. Чувстваш се победител!
5: Изяще тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Evelyn 29.
2: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Evelyn 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
3: Добре, тогава какво още чакам?
2: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
4: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
5: Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG те кани на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения. Очакваме те на 20 и 21 юни от 10 до 17 часа в шоурума на MG на Цариградско шосе 144. MG. Повече за теб.
6: Разпродажбата в ТЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
7: SkyOptic празнува 11 години. Само от 15 до 21 юни получавате 45% отстъпка на слънчеви и диоптрични очила. Очакваме ви в нашите оптики и онлайн на skyoptic.bg. Празнувайте с нас и вижте света по-ясно, по-стилно и на по-добра цена.
8: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
9: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
10: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е момента да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Miomax.
11: Голям промо уикенд в Miomax. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Miomax и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Miomax.bg.

0: Burna Boy по Energy, станцията, която пуска любимите заглавия. И докато сме на тема футбол и докато отбелязваме щастливия факт, че е петък, днес ще разберем кой ще грабне голямата награда от Hisense, кафе-машината, която ще превърне всеки момент в удоволствие. Ако все още не си попълнил формата за регистрация на radioenergy.bg и не си отговорил на въпроса от Hisense, сега е последната ти възможност. Дори футболът ти да е толкова далечен, колкото и на мен, наградата е повече от страхотна. Регистрирай се, отговори на въпроса от Hisense и стискай палци да изтеглим точно теб. Всички детайли са на radioenergy.bg, а до 10 малко, но достатъчно време и за теб в Energy Request. Здрасти и добро утро!
1: Добро утро! Може ли днес да слушаме Билионера на Отелия?
0: Погледна резервен вариант.
1: Само и Мелиса, като ви каре он.
0: Добре.
1: Само и Мелиса.
0: Окей, ще слушаме нещо супер яко за теб. Добре, разбрахме се.
1: За много добро настроение и успешен ден.
0: Перфектен петък ти пожелавам и още по-хубави събота и неделя да имаш.
1: На всички. Благодаря си.
0: И аз много благодаря.
2: Добро утро.
0: Здравей.
2: Мога да направя един поздрав.
0: Заповядай, тук сме на твое разположение.
2: Отиваме на Енергенско партия на нашия приятел Дани.
0: Да.
2: Искаме да им пожелаем хубав семейен живот за напред.
0: Да. Ще му го пожелаем. А къде ще се случат нещата? Къде ще е партията тази вечер?
2: Ами то ще обикаляме това в България.
0: Ого, добре.
2: Залетили сме на автодогоре и ще обикаляме.
0: Добре сте го планирали. С коя песен да ви надъхаме за супер партията, което предстои?
2: Ами нещо от 90-те, така да си избухнем. То там е наш набор.
0: Добре, супер. Поздравите от кого са?
2: От червената кола за тях.
0: Добре.
2: Веднага.
0: Супер. Лек път, умната на пътя и много весело. Всичко добро.
3: Добро утро, Ники. Здрасти.
0: Здравей.
3: Предлагам да отпътуваме до Майами.
0: Ей, много хубаво го предлагаш. Само ни кажи кой да ни вози на там. The Underdog Project или Уил Смит?
3: Не мога да избера. Която предпочетеш, няма значение.
0: Добре.
3: Да се зарадим с позитивна енергия, защото е слънчево, приятно и лятно. Предстои едно прекрасно лято.
0: Именно, да. Всичко най-хубаво те първо предстои, така че да, ще си го направим много приятно.
3: Да, Боже, за всички, да. За
0: благодаря
3: всички слушатели, живи и здрави и позитивни и хубави усмихнати дни. И на теб, здраве!
0: Все така усмихнете бъди и ти. Благодаря ти, прекрасен ден и хубави събота и неделя.
3: Много благодаря, поздрави!

0: Carry On i Thomas Melissa po Energy, станцията, която пуска само любими заглавия. Обещали сме поздрави за Калина, Здара и Бангранга. Имаме си нещо специално и за Велико Търново от E-Type. Няма да пропуснем момчетата, които отиват на ергенско парти. За вас, хора, и Ротик след малко. Тематично заглавие. Max, Don't Have Sex. И какво още в Energy Request казваш ти? Здрасти!
1: Здравейте!
0: Здравей!
1: Значи едно поздравче за Красимир, малкият Красимир, завърши успешно в пети клас.
0: Супер, браво! Поздрави на Краси!
1: Нещо пак от 90-те години на капела.
0: Добре, и капела ще добавим в нашия плейлист. Супер лятна ваканция ще пожелаем на Краси. Много, много хубаво лято за цялото семейство. Още повече успехи в следващата година.
1: Удобно е на вас.
0: Благодаря ти много. Здрасти, добро утро.
2: Не, като чуя този глас, няма как да не се ръкефа на Мак.
0: Аз много се радвам, здравче. Добро утро.
2: Добро утро, бъди благословен, приятелю, да ни е благодатен петъка.
0: Ще ни бъде със сигурност, щом се чуваме в такова добро настроение.
2: Абсолютно, аз съм се и наспала до 9 часа.
0: Добре, добре, добре го правиш.
2: Аз съм за завиждане, нали?
0: Не ме питай в колко съм се събудил аз.
2: 4:30.
0: Някъде там, да.
2: Милички. Много поздрави към тебе и давай корона, бейби, бейби.
0: О, давам. Ей сега, ще се коронясаме хубаво.
2: За хубав уикенд и хубав ден с усмивка за рден, Ники. Гушки,
0: благодаря ти и на теб. Перфектен ден.
2: Мерси.
0: Зареждаме петъка с още много позитивни емоции. След 10 и компанията на Христи 2 за Energy at Work. А от 5 нататък отново ти ще избираш любимата музика в Energy Request.
3: Galaxy. Вкуса на всеки език.
4: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Влез в играта още днес. Hyundai Go Edition е на склад с вноски от 190 евро на месец. Чувстваш се победител.
5: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш.
6: I love you so, so, so, so, so much.
5: Обсебване. Вече в кината.

0: и всичко за твоя киберсвят.
1: Хей, здравей! Кой си ти?
2: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолед.
1: Еха, къде направи всичко това?
2: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
1: А какво ще откриеш утре?
2: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
0: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
3: Лека нощ.
4: Лека нощ.
5: Нападаме. Свежа кръв.
6: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595. Още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
7: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Миомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
8: Ела в Миомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг.
9: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Такси ми for business. Вече работи. Браво. Ето вчера, едни наши нови клиенти казаха, че като част от възнаграждението на служителите си, вече са им добавили по 50 евро на всеки за таксита на месец.
12: Къде работят тия хора?
11: Сигурно е много хубав човек да има такива хубави шефове.
12: Да.
11: Вземи Такси ми for business и за твоя бизнес. На taximi.bg, наклона на черта, бизнес.
12: Бизнес, бизнес, бизнес.
13: Sky Optic празнува 11 години. Само от 15 до 21 юни получавате 45% отстъпка на слънчеви и диоптрични очила. Очакваме ви в нашите оптики и онлайн на skyoptic.bg. Празнувайте с нас и вижте света по-ясно, по-стилно и на по-добра цена.
14: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home открива моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
15: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
16: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
17: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
18: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
19: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.

Пайко Хикс Хикс Хиксел. Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински джулан с пиперена коричка 1 кг само за 6 евро и 44 цента от 18 до 24 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.

0: хубаво е, че ти избра така да завърши сутрешният Energy Request ти. Освен, че слушаме и тайпи му се кефием, смисъл за уикенда. Тръгваме през 10 с Backstreet Boys, Takabro и Navigators по Energy.
1: Радио Energy.
2: Радио Energy.
3: Радио Energy.
2: А иначе ми се пей и си пея по цял ден с вас.
4: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
5: They don't lie.
4: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
6: Най-готното радио, най-готните водещи.
7: Много готина музика, браво.
8: От 90-те.
9: Радио Енерджи.
1: Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Бизнес по Енерджи. Днес до 4.30 след обед за премахване на растителност ще се променя движението на автомагистрала Струма. Това е между 37 и 56 км и в двете посоки ще се ограничават изпреварващата и аварийната лента. След малко заедно слушаме ето това.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 18 до 21 юни в Лидъл пърленка с 50% намаление за 25 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Свинско месо в собствен сос XXL за 2 евро и 55 цента. Български мити картофи с 50% намаление за 49 цента килограма. И 125 грама боровинки за 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
2: Внимание на пътя!
3: И внимание към новата лятна колекция на Карма! Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код Радио 10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката!
4: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в ката на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък куиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Sky Optic празнува 11 години. Само от 15 до 21 юни получавате 45% отстъпка на слънчеви и диоптрични очила. Очакваме ви в нашите оптики и онлайн на skyoptic.bg. Празнувайте с нас и вижте света по-ясно, по-стилно и на по-добра цена.
8: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
9: Дайхман, защото обичаме обувките.
10: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на All Inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
11: С какво свързвате форма Vita?
12: С модерен дизайн.
11: С достъпни цени.
12: С качествени продукти.
11: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
13: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
14: Textbook English Faros.
15: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Faros. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
16: Те не могат да кажат къде ги боли,
17: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
18: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
19: Не чакай бъдещето. Създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Разви потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
20: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
21: И сега?
20: И сега живее перфектно. Нов дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
21: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
20: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
0: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
21: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
22: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
21: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
23: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
24: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
25: Паус джинс.
24: Паус джинс.
26: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
27: Какво изкупуваш, бе, момче?
26: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разлика.

0: ден следен ритъм Локо Локо по Енерджи на 19 юни. България е ден на дарителя и празник на Националният музей Земята и хората. На този ден през 1987 музеят отваря врати. Наречен е ден на дарителя, тъй като музеят дължи съществуването си на хората, предоставили личните си колекции и вложили, разбира се, средства и труд за неговото изграждане и обогатяване. А след малко се обогатяваме с още любими заглавия от Ace of Base, Offenbach. Пускам ти ето това.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Твоето следващо приключение с Нюи.
3: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
4: Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl, заслужава си.
5: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
6: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
7: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
8: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
9: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Филаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
10: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
11: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Killary.bg.
12: Хей, здравей!
13: Кой си ти?
12: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолед.
13: Еха, къде направи всичко това?
12: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
13: А какво ще откриеш утре?
12: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
14: на вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
15: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 19 юни петък Лидия, 20 юни събота Малина. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882 43 43 43. По-убаво от Механа Нашенци нема.

0: сезон с shopsektor.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsektor.com. Официален спонсор на лятото.
1: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост — Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
2: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
1: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Метални стелажи .bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
3: За склад, гараж, офис или мазе — метални стелажи .bg.
1: И всеки кашон да си знае мястото.
4: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
5: Мазо Купи ресторант представя 19 юни петък — Лидия. 20 юни събота — Малина. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
6: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karatest.com.

са Baseball Energy. Днес на 64 става онази готина мацка, която танцуваше в един клип в анимационен Котарак през 90-те. Помниш си я? Пола Абдул, тя е певица, продуцент, танцор, хореограф, актриса и телевизионен водещ. Има издадени десетки сингли, няколко албума. Освен това, Пола е била избрана за хореограф от Майкъл и Джанет Джексън, Принс, Джордж Майкъл, Зизи Топ, Доли Партън и други. Носителка и на Грами и Еми, а от 91-ва има и звезда на холивудската Алея на славата. Жури е на American Idol от 2002 до 2009, през 2011-та Пол Абдул е американски, в американски екс-фактор, един от основните членове. Честит рожден ден на нея, а ако ти имаш празник, можеш да се поздрави след 5 следобедният Energy Request. Сега отиваме към 11 с Селин Дион, Моранди и невероятният глас на Емили Санде по Energy.

0: седмици остава до Spice Music Festival. Можеш да получиш цялата информация за него в нашия сайт radioenergy.bg. А тук започваме 11 с Мелани Си, Хюго заедно с Солто и Биджита Принца в Рап. Фу Енерджи!
1: Само на едно място.

Rai Radio Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

днес също бъде един слънчев петък. След хладни до вечерта, главно над Западна България, на места, особено в планинските райони, ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб в височните и планинските райони до умерен. Максималните температури между 26 и 31 градуса. След малко Deep Zone Project слушаме и ето това.

0: Galaxy. Вкусен на всеки език.
1: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
2: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно! Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с бекончик.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Плочки, гранитогрес и цялостно оборудване за баня.
6: Имаме, имаме, имаме.
5: Облицовки за фасада.
6: Имаме, имаме.
5: Настилки за двор.
6: Имаме, имаме.
5: Облицовки и настилки за басейн.
6: Имаме.
5: Магазин Естетико. Естетико.бг.
7: Какви чекли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
8: Sky Optic празнува 11 години. Само от 15 до 21 юни получавате 45% отстъпка на слънчеви и диоптрични очила. Очакваме ви в нашите оптики и онлайн на skyoptic.bg. Празнувайте с нас и вижте света по-ясно, по-стилно и на по-добра цена.
9: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
10: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
11: Този юни Бронко и Сид, between the moral, Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат and the immoral в сивата зона. 19 юни, само в кината. Please drink responsibly.
12: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
13: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
14: Вълшебните метли.
15: Професионално почистване.
14: Професионално почистване.
15: Вълшебните метли.
14: Вълшебните метли.
15: Професионално почистване.
16: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
14: Професионално почистване, вълшебните метли.
17: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме, без да се притесняваме. Bella Fortins. Ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy с свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
18: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
19: Apex Service представя склада.net.
20: Склада.net.
19: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
21: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
19: Онлайн, бързо, удобно.
21: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
22: Textbook English Faros.
23: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Фарос. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
0: Тате, обичам го.
1: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
0: А ако се вземе ми коте?
1: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
2: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
20: Не чакай бъдещето, създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Развий потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
24: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Интеграле за 7,19 евро и пакет Ченескафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
25: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

В петък в София се случи световен шампионат за спортисти с синдром на Даун. Той събра атлети от цял свят и демонстрира истинският смисъл на спорта. Да покаже, че за волята и таланта не може да има пречки, въпреки изпитанията на съдбата. В това първенство България са спечели впечатляващи медали. 4 златни, 3 сребърни, 5 бронзови в спортната гимнастика и 5 златни, 2 сребърни и 2 бронзови в художествената. Браво за примера, който дават нашите атлети, а ние след малко слушаме това.

0: следващо приключение с Нюи.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 20 до 21 юни само с Лидо Плюс в земи. Сладолед в униика с 50% намаление за 33 цента. Свински врат копа за 3 евро и 29 цента. Свински кренвирши за 3 евро и 55 цента. Доматено пюре за 59 цента. И ананас 51% намаление за евро и 25 цента броя. Лидо заслужава си.
2: Внимание на пътя!
3: И внимание към новата лятна колекция на Карма! Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код RADIO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката!
4: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари!
5: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
6: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.bg.
5: И всеки кашон да си знае мястото.
7: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
8: vmax.bg.
7: Комфорт през всеки сезон.
8: Комфорт през всеки сезон.
7: Вие определяте климата. Vmax. Комфорт през всеки сезон.
9: Mondial Cup 2026 се завръща. От 11 юни до 19 юли спортното сърце на София те очаква в парка зад музей Земята и хората. Гледай световното първенство на огромни LED и TV екрани с прохладни напитки, 13 вида наливна бира и вкусна храна. Очакват те още киновечери, легендарни матчове, куизове, турнири и много награди. Вход свободен. Mondial Camp 2026. Футболът е тук. Бъди и ти.
10: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
11: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
12: Хей, здравей! Кой си ти?
13: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолед.
12: Еха, къде направи всичко това?
13: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
12: А какво ще откриеш от
13: тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
3: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
14: On Clinic. За лято без хемороиди.
15: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
14: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
15: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
14: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
16: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
17: Димитре, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята?
18: Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
17: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
18: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
17: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
18: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
19: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
20: Пешо, защо ни качи точно тук?
19: Има ли нещо за ядене?
20: Спокойно, аз съм подготвен.
21: Диавена!
22: Фейшъл, ти си гений!
20: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
23: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
24: Те не могат да кажат къде ги боли,
25: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
26: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
27: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
28: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
27: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
28: Революция в лепенето!
27: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
28: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

Информерът Сноу по енергия. Световното по футбол продължава да радва не само с резултати, но и с куп примери за човечност. Обикновено феновете, радостни или разочаровани, си тръгват след последният съдийски сигнал. Но съществува една нация, която има съвсем друг менталитет. Японските запалянковци отново показаха защо често се дават за пример. След равенството 2 на 2 срещу Нидерландия на световното, всички останаха по трибуните и в чували събраха букулка и оставиха стадиона безупречно чист. Това не е еднократен или показан.

и ето така се разделихме с 11 и сме на прага на гласуване за Energy Facebook Hit. Колкото до следващия петък, той ще е последен и ще си го направим All Day 90s, но това след седмица. А сега за начало на 12 заглавия от Right Set Fred, Bon Jovi, Dr. Alban за It's My Life по Energy. Само на едно

Утре след Предпо Енерджия на автомагистрала Тракия в Софийска област в момента се ремонтира платното за Бургас в участъка между 33 и 39 км и превозните средства преминават до посочено платното за София. Днес, петък, 19 юни до 12 часа автомобилният поток преминава в Беленти посока София и една в посока Бургас, а след това от 12 часа днес до 5 след обед. Утре ще бъде точно обратното. След малко тук слушаме това.

0: Беконите от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €, комплект за плажен тенис за 7,59 € и сгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
3: Sky Optic празнува 11 години. Само от 15 до 21 юни получавате 45% отстъпка на слънчеви и диоптрични очила. Очакваме ви в нашите оптики и онлайн на skyoptic.bg. Празнувайте с нас и вижте света по-ясно, по-стилно и на по-добра цена.
4: За кърлежи, комари и други гадни твари, килъри идват, за тях да се погрижат.
5: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
6: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
7: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш.
8: I love you so much.
7: Обсебване. Вече в кината.
9: Вълшебни метли от вълшебните метли.
10: Професионално почистване. Вълшебните метли.
11: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 19 юни петък Лидия. 20 юни събота Малина. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
12: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
13: Тате, обичам го.
14: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
13: А ако се вземе Никоте?
14: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
15: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
11: Мазо Купи ресторант представя 19 юни петък Лидия, 20 юни събота Малина. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
16: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
17: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
18: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
17: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
18: Екватор БГ.
19: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
20: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон.
0: Чувай, общувай, живей пълноценно.
21: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
22: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВиК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
23: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
24: Textbook. English. Фарус.
25: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Фарус. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Фарус. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на farus.bg. Увереният път към успешното бъдеще.

Demon Hunters по Energy. Малко след 12:30 и имаш по-малко 30 минути да дадеш своя глас в нашата Facebook страница и да избереш там своят Energy Facebook хит. В момента по-малко от 3 гласа има разлика между двете предложени песни, така че помогни на едната да спечели. След малко тук, Елени Форейра, пускам и ето това.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Deichmann.com.
3: Deichmann, защото обичаме обувките.
4: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
5: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
6: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
7: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни. Специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
8: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
9: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
10: Консултирай се сега.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
9: On Clinic. Сгрижа за вас.
11: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
12: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Метални стелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
13: За склад, гараж, офис или мазе. Метални стелажи.bg.
12: И всеки кашон да си знае мястото.
14: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
15: Plasico.bg.
14: Техника за офиса и гейминга.
16: Sky Optic празнува 11 години. Само от 15 до 21 юни получавате 45% отстъпка на слънчеви и диоптрични очила. Очакваме ви в нашите оптики и онлайн на skyoptic.bg. Празнувайте с нас и вижте света по-ясно, по-стилно и на по-добра цена.
17: Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
18: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Тук всяка вечер има своя история. Тук морето е декор, улиците са сцена, а звездите – прожектори. Театър, концерти, фестивали, изкуство, емоции. А в главната роля си ти. Созопол те очаква.
19: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазина Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчи всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
20: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
21: vmax.bg.
20: Комфорт през всеки сезон.
21: Комфорт през всеки сезон.
20: Вие определяте климата.
21: Ние определяме климата.
20: vmax. Комфорт през всеки сезон.
14: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
22: sunnybeachclub.bg.
23: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме без да се притесняваме. Bella for Teens – ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella for Teens Relax или Energy със свежи аромати или Bella for Teens Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella for Teens. Бъди себе си без притеснения.
24: Светът се променя.
0: Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще, те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. SleekZone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. SleekZone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.BG. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
1: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимето с мъжа и в Париж.
10: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
1: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
15: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите.
24: Думът ви чака промяна. Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи. Spinderella cut it up one time.

iSense и Radio Energy ти дават шанс да спечелиш супер награди. Регистрирай се, отговори на въпроса на iSense и си стискай палци. Раздадохме футболните топки и днес идва ред за това. Да изтеглим голямата награда кафе-машина iSense. Включи се сега, всичко е в сайта ни radioenergy.bg. А към новия час отиваме в компания от Cyril, Inner Circle и веднага Jimin за Hook.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Енерджи. Енерджи. Фейсбук хит.

0: следващо приключение с Мюи.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 20 до 21 юни само Следо Плюс в земи. Сладолед в униика с 50% намаление за 33 цента. Свински врат копа за 3 евро и 29 цента. Свински кренвирши за 3 евро и 55 цента. Доматено пюре за 59 цента. И ананас 51% намаление за евро и 25 цента броя. Лидъл заслужава си. Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на lidl.bg/игра. Lidl заслужава си.
2: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
3: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
0: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 19 юни петък – Лидия. 20 юни събота – Малина. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 08 82 43 43 43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
4: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
5: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
4: А ако си докарам дървеници?
5: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
4: А кой може да поддържа входа и мазетата?
5: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
4: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
5: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
3: Sky Optic празнува 11 години. Само от 15 до 21 юни получавате 45% отстъпка на слънчеви и диоптрични очила. Очакваме ви в нашите оптики и онлайн на skyoptic.bg. Празнувайте с нас и вижте света по-ясно, по-стилно и на по-добра цена.
6: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
8: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
7: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
8: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
7: Значи, с Рефлекс му казваме обичам те?
8: Точно така.
7: А може ли да си вземем и коте? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
8: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
9: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
0: Дървото не е просто материал. То е основа. Стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни щерплати. Всичко за твоя проект. DM Max.
10: Избери качеството.
11: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в Геномът на България.
12: Този юни.
13: Той ток възможно най-бързо.
12: Играчките се изправят срещу...
14: Здравей! Аз съм Лилипад.
12: Технологиите.
14: Кони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
12: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
15: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
16: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
17: Димитре, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята?
18: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
17: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
18: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
17: Проблема, Димитре, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
18: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
19: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavar.bg.

0: Energy. Вкусен на всеки език.
1: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 20 до 21 юни само с Lidl Plus в земи. Сладолед в униика с 50% намаление за 33 цента. Свински врат копа за 3 евро и 29 цента. Свински кренвирши за 3 евро и 55 цента. Доматено пюре за 59 цента. И ананас 51% намаление за евро и 25 цента броя. Lidl. Заслужава си.
3: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Филаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
4: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
5: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
6: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
7: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
8: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазина Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на alpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
9: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
10: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
9: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
10: Революция в лепенето!
9: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
11: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
12: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
11: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
12: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. luxorclinic.com.
11: А после отиваме на Канарите.
13: Търсите перфектното бижу. Gosto Jewelry and Diamonds предлага изискани диамантени, златни и сребърни колекции, създадени с внимание към всеки детайл. При нас може да добавите лично послание чрез гравиране или да създадете напълно персонализирано бижу. Gosto Jewelry and Diamonds, защото всеки детайл има значение.
14: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
15: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
1: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
15: И на баница с масълце ми бие.
1: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
16: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
17: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
18: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
19: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, маркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
20: А къде се продават?
18: Навсякъде в търговската мрежа
19: или онлайн на kris06.bg.
18: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
21: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
22: Време е за пролетно прочистване на организма с Диуренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диуренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диуренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
23: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
24: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
23: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
24: Екватор БГ.
25: Не чакай бъдещето, създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Разви потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.

0: Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ, а с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ, в приложението и на ccc.eu.
1: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно! Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
2: Такси Ми фор Бизнес вече работи.
3: А, така.
2: Оне ден една жена останала до по-късно в работа.
3: Не бе.
2: Шефовете й ползват Такси Ми фор Бизнес и направили така, че тя да може да си викне такси за сметка на фирмата в 9:30, ако тръгва от офиса. И ни писа тя, милата, че ни благодари. Щото до сега, ма те били робовладелци, не искали да й дават пари за такси, щото се чувствали излъгани, вече било друго. Идеално. Но за теб го правим, анонимна наша клиентко. Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg/business.
4: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
5: Всяка събота от 21:30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
6: Плочки, гранитогрес и цялостно оборудване за баня.
7: Имаме.
6: Облицовки за фасада.
7: Имаме.
6: Настилки за двор.
7: Имаме.
6: Облицовки и настилки за басейн.
7: Имаме.
6: Магазин Естетико. Естетико.бг.
8: Изящте тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Копривен крем. Наситен от тъмно какао. И фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
9: Лека нощ!
10: Лека нощ!
9: Нападаме! Свежа кръв!
11: Стоп на дървениците! Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0701-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
12: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
13: Евелин 29.
14: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
15: Добре, тогава какво още чакам?
14: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
16: Sky Optic празнува 11 години. Само от 15 до 21 юни получавате 45% отстъпка на слънчеви и диоптрични очила. Очакваме ви в нашите оптики и онлайн на skyoptic.bg. Празнувайте с нас и вижте света по-ясно, по-стилно и на по-добра цена.
17: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 19 юни петък Лидия, 20 юни събота Малина. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
18: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
19: Казват, че щастието е в малките неща. Хубава книга, диаманти и уикенд в Севтополис Medical & Spa.
20: Приятелите вкъщи ще поканим.
21: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
20: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
21: Да нямаш бездънна торба с пари.
20: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
3: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Лепчев 72 или kilimworld.bg.
10: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
13: Пласико БГ.
10: Техника за офиса и гейминга.
22: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира. Васермелонебите!
23: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Твоето следващо приключение.

0: само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
1: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Филаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
2: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
3: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
4: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
5: Паус джинс във всеки град, винаги близо до теб. Паус джинс, визия, която се усеща.
6: Паус джинс.
5: Паус джинс.
7: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
8: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн. Отлична топлоизолация. Висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
9: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
10: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
9: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
11: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
12: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
11: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
12: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
11: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
12: Точно така.
11: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
12: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
13: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Тук всяка вечер има своя история. Тук морето е декор, улиците са сцена, а звездите – прожектори. Театър, концерти, фестивали, изкуство, емоции. А в главната роля си ти. Созопол те очаква.
14: Този юни
15: Бронко и Сид work between the moral.
14: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
15: and the immoral.
14: В сивата зона. 19 юни само в кината.
16: Please drink responsibly.
17: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
18: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
19: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
18: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
19: Революция в лепенето!
18: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
19: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
11: Textbook English Faros.
20: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Faros. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
21: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
22: Екватор те отвежда до Шарм-ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
21: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
22: Екватор БГ.
0: Sprechen Sie Deutsch?
6: Говорите ли немски?
16: Техновелт уреди с нарушена опаковка, уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
6: Пазарувайте от Техновелт и думът ви ще проговори на немски, защото
16: ние сме търговци на едро, централен склад в Германия.
6: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
16: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
6: Даваме 3 години гаранция.
16: Очакваме ви в Люлин, Дружба и на technovelt.bg.
23: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.

Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: следващо приключение с Нюи.
1: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, блескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 18 до 21 юни в Лидъл пърленка с 50% намаление за 25 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Свинско месо в собствен сос XXL за 2 евро и 55 цента. Български мити картофи с 50% намаление за 49 цента килограма. И 125 грама боровинки за 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сямка?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сърдика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
6: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
7: Taxi Me for Business вече работи. Получихме най-милия мейл от счетоводителка. Пише, цитирам: «Ма къде бяхте до сега, бе, момчета? Вече оправям всичко свързано с пътуване за 5 минути и бих ви пратила бакшиш, ама не във фактурата. Ми съжаляваме, че се забавихме, госпожа. Иначе бакшиша към шофьорите, ако искате да го оставите, разбира се, ще влезе във фактурата. Вземи Taxi Me for Business и за твоя бизнес на taximi.bg /бизнес. Бизнес».
8: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
9: Sky Optic празнува 11 години. Само от 15 до 21 юни получавате 45% отстъпка на слънчеви и диоптрични очила. Очакваме ви в нашите оптики и онлайн на skyoptic.bg. Празнувайте с нас и вижте света по-ясно, по-стилно и на по-добра цена.
10: Какви чехли и чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Базарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
11: Стоп! Чуваш ли това име?
12: Дискрет.
13: Дискрет.
11: Дискрет. Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели Дискрет. Плащаш по-малко. Получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет.
9: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
14: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с Пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
12: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
15: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
16: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
17: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karatest.com. Karatest.com.

0: Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
2: Автокъща Милениум изкупува.
3: Какво изкупуваш, бе, момче?
2: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
4: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
5: Факт.
4: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
5: Басейни?
4: Да.
5: Спа?
4: Да.
5: Коктейли?
4: Повече от достатъчно.
5: Масажи?
4: Повече от релаксиращи.
5: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
4: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
5: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
4: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
6: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
7: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
8: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
9: Пласико БГ.
8: Техника за офиса и гейминга.
10: Apex Service представя склада.net.
11: Склада.net.
10: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
12: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
10: Онлайн, бързо, удобно.
12: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
13: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
14: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
13: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
14: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
13: А после отиваме на Канарите.
15: Думът ви чака промяна. Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
16: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 19 юни петък Лидия, 20 юни събота Малина. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882 43 43 43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
17: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
18: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
19: Жените в България произвеждат 51% от брутния вътрешен продукт и раждат 100% от децата на България. В Севтополис Medical and Spa оценяваме това.
20: Не чакай бъдещето. Създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Развий потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
21: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
22: Този юни.
23: Дойдох възможно най-бързо.
22: Играчките се изправят срещу...
24: Здравей, аз съм Лилипад.
22: Технологиите.
24: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
22: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
25: Какво става при тебе, брат?
26: Намерих си по-млада.
25: Какво? Жена ти знай ли?
26: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
25: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
0: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
1: С какво свързвате форма Вита?
2: С модерен дизайн.
1: С достъпни цени.
2: С качествени продукти.
1: С дълга гаранция. Форма Вита. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
3: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
5: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg Комфорт през всеки сезон.
9: Комфорт през всеки сезон.
5: Вие определяте климата.
9: Ние определяме климата.
5: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
11: Мамо, този звук какъв е?
27: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
11: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
28: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.

0: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

0: Самолет на място.
1: Come on, come on.
2: It's my life.
3: You trip up the line.
0: На едно място.
4: Call me Mr. Bang, bang.
0: Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: 19-я ден от юни звучи така. Stay tuned for family по Energy, станцията, която обещава в края на този летен месец да имаме поредното издание на All Day 90s. Последния петък на месеца ще бъде отдаден само на 90-те. До тогава обаче можем да си позволим разнообразие с Britney Spears, Lady Gaga, Dolce, Too Unlimited и Hugo за Jamaican Bam Bam.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Хубавата новина е, че ни очаква предимно слънчев уикенд. На места с купеста облачност, но предимно в следобедните часове. Максималните градуси за утре 28 до 33.
2: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
6: Дайхман, защото обичаме обувките.
7: Плочки, гранитогрес и цялостно оборудване за баня.
8: Имаме.
7: Облицовки за фасада.
8: Имаме.
7: Настилки за двор.
8: Имаме.
7: Облицовки и настилки за басейн.
8: Имаме.
7: Магазин Естетико е

0: Дай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на краевирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на краевирщена скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
3: sunnybeachclub.bg.
4: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари. Сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
6: Sky Optic празнува 11 години. Само от 15 до 21 юни получавате 45% отстъпка на слънчеви и диоптрични очила. Очакваме ви в нашите оптики и онлайн на skyoptic.bg. Празнувайте с нас и вижте света по-ясно, по-стилно и на по-добра цена.
7: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
8: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
9: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на Zora.bg до 25 юни.
10: Слънце грей, разпръсквай лъчи. А ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.

0: Maxi. Вкусен на всеки език.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 20 до 21 юни само с Lidl Plus в земи. Сладолед в униика с 50% намаление за 33 цента. Свински врат копа за 3 евро и 29 цента. Свински кренвирши за 3 евро и 55 цента. Доматено пюре за 59 цента. И ананас 51% намаление за евро и 25 цента броя. Lidl заслужава си. Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02 904 3000.
2: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
3: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
2: Затова те записах в Очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
3: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
2: А после отиваме на Канарите.
4: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 19 юни петък Лидия. 20 юни събота Малина. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2. 0882 43 43 43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
5: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
6: И сега?
5: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
6: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
5: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
7: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
8: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
9: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
10: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Тук всяка вечер има своя история. Тук морето е декор, улиците са сцена, а звездите – прожектори. Театър, концерти, фестивали, изкуство, емоции. А в главната роля си ти. Созопол те очаква.
11: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
12: Вълшебните метли.
13: Професионално почистване.
12: Професионално почистване.
13: Вълшебните метли.
12: Вълшебните метли.
13: Професионално почистване.
14: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
12: Професионално почистване. Вълшебните метли.
15: Willkommen in Deutschland!
16: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновел.
15: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
16: Позволете си немски стандарт на живот.
15: Техновел.бг. Електроуреди, произведени за немския пазар.
16: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновел.бг. Техновел.
15: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
17: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
18: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
17: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
18: Революция в лепенето!
17: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
18: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
19: В сърцето на Пампорово хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
20: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
21: Тате, обичам го.
22: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
21: А ако се вземе ми котте?
22: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.

0: като 90-те до днес. Знаеш как, ако не знаеш, слушаш внимателно. 3889-5895. Само на едно място.
1: Само на едно място. Само на едно място. Те могат да бъдат заедно.

0: Предлагам на вашето внимание Лютен Ормеки, това по Energy. 30 минути да след 5 следовете, времето до 8 е за теб в Energy Request. Energy!
1: Здравейте, Кристи! Знаеш ли по какво се познава, че е дошло лятото?
0: Кажи.
1: Софийския трафик се прехвърля по морето.
0: Това въобще не е вярно. Въобще не е вярно. София се пръска по шевовете. Ти къде се намираш?
1: В Бургас.
0: И? Има много софийски автомобили ли?
1: Не, имам чувство, че шофирам в София.
0: Горкички. Горкички, горкички. Айде, оплачи се. Петък е, мъж си, оплачи се.
1: Изобщо не се оплаквам. Просто всички да карат внимателно.
0: Не, не. Всъщност искаш да кажеш, че си в Бургас и си близо до морето. Разбрахте аз прекрасно.
1: Винаги. Да се поздравим с песента кипърската от Евровизия. Ние знам името, признавам.
0: Айде, слушай. Хубав уикенд. Мерси.

ありも。

0: Здравейте, Енерджи, Иван, Стара Загора. Ами скоро не съм чувал, ако може, вашата песен, вашия хим.
1: Да, новия. Супер! Поздрави за Стара Загора и много слънчев ден.
2: Здравейте.
1: Здрасти.
2: Искаме да се поздравим с майка ми, Modern Talking.

0: теб и гледай душата ти с любима песен от 90-те до днес, но за да я чуеш, трябва да си я пожелаеш. 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Здравейте, Енерджи! След турнира с отбора пак от Марица. Ония ден пак се обадихме, пътувахме към турнира, сега се връщаме.
0: И какви са резултатите? Похвалете се!
1: На първо място взехме купата!
0: Браво на децата! И сега е на много весело и щуро лято, нали?
1: Да!
0: С какво да ви поздравим за положените усилия и за успеха?
1: We are the champions!
0: Чудни сте! Весел уикенд!
1: Мерси!
2: Здрасти.
0: Здрасти.
2: Може ли да я пуснете една песен? Газолина. По повод, защото ще ходим на път, ще пътуваме за Македония. И по повод, че ще ходим на състезание и ще на почивка.
0: Две в едно. Супер! Много весело изкарване и успехи. Здрасти.
3: Здравейте си. Искам да поръчам една песен за едно момченце. Макарена за Мирослав.
0: С обещанието да слуша уикенда, нали?
3: Да, разбира се, този не ги слуша.
0: Весело да си изкарате.
3: Благодаря, хубав ден.
4: Добър ден, може ли да поръчаме една дай-дай на Шакира? Костадин.
0: От 1 до 10 колко си я бива, Шакира?
4: 10.
0: Нали? По 10. Хубав ден, до скоро.
5: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: За утре ни очаква слънчево и топло време, не виждам предупреждения за валежи, но по високи дневни температури 28 до 33 градуса.
6: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз ние ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
5: Ела в Мьомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
7: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
8: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути, без офиси и подписи, изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
9: Sky Optic празнува 11 години. Само от 15 до 21 юни получавате 45% отстъпка на слънчеви и диоптрични очила. Очакваме ви в нашите оптики и онлайн на skyoptic.bg. Празнувайте с нас и вижте света по-ясно, по-стилно и на по-добра цена.
10: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински джоан с пиперена коричка 1 кг само за 6,44 евро от 18 до 24 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
13: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Флилаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
14: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
15: Ballistic Tony Nike Team. Перфектен, феноменален.
16: Ballistic предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на ballistic.bg.
17: С какво свързвате форма Vita?
18: С модерен дизайн.
17: С достъпни цени.
18: С качествени продукти.
17: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
19: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
20: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
21: Добре, тогава какво още чакам?
20: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
22: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
23: Търсите перфектното бижу? Goto Jewelry and Diamonds предлага изискани диамантени, златни и сребърни колекции, създадени с внимание към всеки детайл. При нас може да добавите лично послание чрез гравиране или да създадете напълно персонализирано бижу. Goto Jewelry and Diamonds, защото всеки детайл има значение.
24: Да поръчаме нещо, а?
25: Примерно пица.
24: А суши с сьомка?
25: По-скоро бургер с беконче.
24: Не, паста с пармезан. Дай повече.
25: С свежа салатка.
24: И тиквена торта.
25: А дали е на оферта?
24: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
26: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенаде! Обистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
27: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
26: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
27: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
28: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
29: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20% до 40% в Мьомакс.
30: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.

0: много енерджи, защото днес имаме награди като за световен High Sense и енерджи. Как да се включиш на преварата за голямата награда, защото е петък и ще изтеглим един късметлия, който ще получи кафе-машина High Sense. Провери в сайта ни, адресата е radioenergy.bg. Имаме поздрави за ни момчета, на които им предстои турнир в Созопол. И отново поздрави за пътуващите в посока морето. Какво ще да си пуснем? Избиращи 3 8 8 9 5 8 9 5.
1: Здравей, мога ли да...
0: Можеш.
1: Една песен?
0: Можеш, само да знаеш какво искаш. Кой си, откъде си?
1: Даниел, и аз съм от Монтана.
0: Да, и в Монтана ще се похвалите с хубаво време, с хубава музика, нали?
1: Да.
0: Ще те поздравим. Хубав ден и поздрави на Монтана. Здрасти.
2: Здравейте. Един поздрав за мен и моята дъщеря. Казвам се Венти Силвия. Специален поздрав за всички на Цариградско в Бангаранга.
0: Обажаш се за тази песен заради детето или заради себе си?
2: Гидата си заради детето.
0: Или заради положението, което наподобява песента?
2: Да, и са такова е. Да.
0: Нали? Каква посока пътувате?
2: Точно сме тук на високата сграда.
0: Дубайска. Да.
2: Лекко, внимателно на всички шофьори.
0: Леко и безаварийно и весел уикенд. Да.

0: преди 6 вечерта на 19 юни. Знам, че имаш любима песен от 90-те до днес, коя тя обаче трябва да си признаеш тук на 3889-5895.
1: Ало, добър ден. Може да поръчам Feel Good, там Eminem ли как беше, Godzilla?
0: Gorillaz.
1: Да, нещо такова беше.
0: Минали са покрай Godzilla. Кой си ти?
1: От една се уважа.
0: Супер звучи, весел уикенд, благодаря ти. А за онези, които пътуват към морето, пускаме Доктор Албан.
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: XL. Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG те кани на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения. Очакваме те на 20 и 21 юни от 10 до 17 часа в шоурума на MG на Цариградско шосе 144. MG. Повече за теб.
1: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
2: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
1: А ако си докарам дървеници?
2: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
2: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
1: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
2: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
3: Sky Optic празнува 11 години. Само от 15 до 21 юни получавате 45% отстъпка на слънчеви и диоптрични очила. Очакваме ви в нашите оптики и онлайн на skyoptic.bg. Празнувайте с нас и вижте света по-ясно, по-стилно и на по-добра цена.
4: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
5: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
4: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
5: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
4: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
5: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
6: Самия! И имам фантастична новина! От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. С впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
7: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
8: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в Геномът на България.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
10: Мамо, този звук какъв е?
11: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
10: Като в рекламата. Дестан. Вкусът на Дестан.
12: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
13: Приятелите вкъщи ще поканим.
14: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
13: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
14: Да нямаш бездънна торба с пари.
13: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
15: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй! Всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само!
16: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
15: О, значи не е заради новата ми рокля.
16: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
17: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
18: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
19: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Тук всяка вечер има своя история. Тук морето е декор, улиците са сцена, а звездите – прожектори. Театър, концерти, фестивали, изкуство, емоции. А в главната роля си ти. Созопол те очаква.
9: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, и има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
20: Да поръчаме нещо, а?
21: Примерно пица.
20: А суши с сьомга?
21: По-скоро бургер с беконче.
20: Не, паста с пармезан. Дай повече.
21: С свежа салатка.
20: И тиквена торта.
21: А дали е на оферта?
20: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.

0: Горила се тук заедно с Дела Селф и Гудинг по Енерджи. Малко преди 6 вечерта времето до 8 е запазено за твоето желание. Трябва обаче да чуем за него. 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Ало!
0: Здрасти! Едно търпение се възнагради. Как се казваш ти?
1: Казвам се Ели.
0: Ели, колко обаждания имаш до тук, които са неуспешни?
1: Към 100 и нещо.
0: А това желание за коя песен е?
1: На Бон Джови, Смайлай.
0: Обещавам да ти я пусна, ако споделиш на къде пътуваш и с кого си.
1: Отивам към София с мама и тати.
0: А откъде си?
1: От Пловдив.
0: И какво ще правим в София този уикенд?
1: На рождение на една приятелка.
0: Много яко, петъците са само за това. За купон, весело!
1: Ало!
0: Здравей!
1: Здрасти, Енерджи!
0: Какво ще правим с теб? Здравей! Голямо мислене пада.
1: Явор!
0: Явка, някой ти помогне? Идея от мама или от тати да получим, искаш ли?
2: Това е ваш избор, някой. Не знам какво звучал, той сега се обажда, так му така инцидентно и в момента нищо не е в главата. Това е избор.
0: Ако сте от феновете на Майкъл Джексън, подготвили сме един трилър. Искате ли да ви вмъкнем?
2: Десно.
0: Супер, да, ще.
2: Благодаря за измъкване.
0: Весел уикенд.
3: Здрасти, Крити.
0: Здрасти.
3: Айде да ме поздравиш с една песен, моля те.
0: Айде, защото си абсолютен герой, че успя да се пребори с целия детски екипаж, който съм си събрала.
3: Трумай, Allure of Dance. О, Холандия, на финала съм, на финала.
0: А този дето щеше да пътува 30 часа.
3: И на 28, но почти стигнахме.
0: Почивал ли си изобщо?
3: Да.
0: Добре.
3: Не
0: шофираш сам, нали?
3: Не.
0: Супер,
3: сам.
0: Поздрави за компанията ти. Лек път!

0: каквото и такова желание получихме на трансмисия 8958956 минутите след 6 вечерта на 19 юни. По-важното е, че петък и може да звучи както си избереш в Energy Request до 8. Energy!
1: Здравейте! Може да запоръчаме фиеста?
0: Може! Коя фиеста? 90-тарската?
1: Да.
0: Как се сети за тази песен? Как се казваш?
1: Сезен.
0: Радост за ушите ми си ти. Хубав уикенд!
1: Благодаря!
2: Здрасти! Абе, скоро се сетих за една песен на Snap, ама не знам дали ще я кажа правилно.
0: Пробвай!
2: Keep it on или нещо второ.
0: Keep it up е заглавието. Браво!
2: Това не сме го чували много от отдавна. Много ще радвам, ако го чуя.
0: И аз ще се радвам и ще го чуеш.
2: Предполагам, много хора ще чуя, ще се сетят за този ритъм.
0: Да. Ей, сега ще усилим радиото. Мерси много!

0: вече се на автомагистралата в посока морето, така че поздрави с Golden и K-pop Demon Hunters по Energy. 6 и 10 минава, заедно сме и днес до 8. Избираш ти?
1: Ало, здрасти, казвам се Анна от Благоевград.
0: О, с теб ли си писахме в месенджера на радиото?
1: Да, бях.
0: Трябва да поздравим едно момче, така си написала ти.
1: Да.
0: И какво го правим сега това момче? Харесваме ли го?
1: Да.
0: О, колко го харесваме? От кога го харесваш?
1: Месец, два.
0: То, нали знаете, че лятно време гаджета не се хващат?
1: Ще му... Аз за това искам, за лятото.
0: А ти само за лятото искаш?
1: А, не, за...
0: За по принцип?
1: Години.
0: А, за години напред?
1: Да.
0: Един съвет. Никога не тръгвай към мъжто подход, защото просто си хващат джапанките и да ги няма. Да. Те са малко по-страхливи и малко по-инатливи. С какво да го поздравим този човек?
1: Ами, ако може... А, може ли две песни?
0: Една песен ще ти изберат и ми дай двете предложения.
1: Еми, едната е на Justin Bieber, втората е Бангаранга на Дара.
0: Така, Justin Bieber със сигурност може да го получиш. Дара, я слушахме, ще му кажем ли името или ще го пазим в тайна?
1: Еми...
0: Ти си прецени, няма да те насилвам.
1: Ще го пазим в тайна.
0: А ти изобщо по някакъв начин показваш ли му, че го харесваш?
1: Еми, не се опитвам за сега.
0: Ами опитай се, защото пък някой ще те изпревари. Най-лошото нещо, което може да си задаваш като въпрос е какво можеше да стане ако. Айде да го нямаме този въпрос. Действай, пък каквото стане. Да. Успех и целувки. Чао!
1: Благодаря, чао!
2: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Гледайки картата на синоптика, разбирам, че утрешния ден ще бъде идеален за плаж. Поздрави за късметлиите. Максималните градуси в събота 23.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински джуан с пиперена коричка 1 кг само за 6,44 евро от 18 до 24 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Mondial Camp 2026 се завръща. От 11 юни до 19 юли спортното сърце на София те очаква в парка зад музей Земята и хората. Гледай световното първенство на огромни LED и TV екрани, с прохладни напитки, 13 вида наливна бира и вкусна храна. Очакват те още киновечери, легендарни мачове, куизове, турнири и много награди. Вход свободен. Mondial Camp 2026. Футболът е тук. Бъди и ти.
6: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро, комплект за плажен тенис за 7,59 евро, изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
7: В месеца на малките чудеса, с голяма любов, вземи избрани продукти за бебето и детето с до 40% отстъпка с брандове като Pampers, Bebo, Mostela, Nixa Baby, Бочко, Palmers, Molfix, Здраве Бебе, Johnson Baby, Gerber и Elmex Junior. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
8: Мия! И имам фантастична новина! От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
9: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер.

0: за твоя киберсвят.
1: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на All Inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
4: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
5: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
6: Sky Optic празнува 11 години. Само от 15 до 21 юни получавате 45% отстъпка на слънчеви и диоптрични очила. Очакваме ви в нашите оптики и онлайн на skyoptic.bg. Празнувайте с нас и вижте света по-ясно, по-стилно и на по-добра цена.
7: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
8: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.

0: много горещо лято да ви разсете с поздравите за Фиеста. 6.26.19 юни. Ще приключим както си пожелаеш. Започваме и уикенда заедно на 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Какво правиш?
2: Ало!
0: Ей, какво? Здравей, пиленце!
2: Да може да пишеме песен.
0: Може, коя?
2: Песента е стрес на Сабрина Карпентън.
0: Добре, ти с кого пътуваш и на къде отиваш?
2: С дяда и сестра ми. Отиваме на тренировката на сестра ми за акробатика.
0: Аз отдавна не съм чувала дядовци. Може ли твоя да се обади?
2: Да, ето го.
0: Не, сега. Здравейте!
1: Здравейте, приятел. Имам приятна работа. Това е призвание на децата назначат.
0: Ама много бързо ме изпращате. Аз по принцип обичам да си говоря с дядовци, защото само баби се обаждат и викам да разнообразим.
1: Понеже бързаме и за...
0: Бързате за тренировка ли? Разбирам, разбирам. Няма да ви разсейвам. Хубава вечер и весел уикенд!

0: от гаджета Justin Bieber беше сред най-желаните такива. Това е Stay по Energy 6.35, 19 юни. За останалото обаче като музика отговарящи до 8 по Energy.
1: Ало, здрасти, Енерджи.
0: Здрасти.
1: Може ли Break Your Heart да ме пуснете?
0: На Тайо Круз ли?
1: Да.
0: Лятна песен. Баш на място, да, е. Да, ти нещо да. Гаджета за бивки това лято. Hi, this is Tyo Cruz and you are

0: просто нечувано. Тая Круз по Енерджи, 20 са минутите преди 7 вечерта. Знаем, че пътувате, знаем, че сте в семейна компания. Ние също можем да се вмъкнем там и да споделим времето до 8 на 3-8-8-9-5-8-9-5. Поздрави за Мирослава, поздрави и за Симона, поздрави и за майките на всички речица, които ни слушат. 3-8-8-9-5-8-9-5 за музиката, която избираш. Ти обещали сме Bad Boys, Purple Tech, Кетсай, Шон Пол, Кишекъл и Бон Джови.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
3: Фантастична новина! От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
4: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
5: Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG те кани на лятното издание на Дни на отворените врати. Ела и се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения. Очакваме те на 20 и 21 юни от 10 до 17 часа в шоурума на MG на Цариградско шосе 144. MG. Повече за теб.
6: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
7: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазина Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
8: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
9: Sky Optic празнува 11 години. Само от 15 до 21 юни получавате 45% отстъпка на слънчеви и диоптрични очила. Очакваме ви в нашите оптики и онлайн на skyoptic.bg. Празнувайте с нас и вижте света по-ясно, по-стилно и на по-добра цена.
10: С какво свързвате форма Vita?
11: С модерен дизайн.
10: С достъпни цени.
11: С качествени продукти.
10: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
12: Какво става при тебе, брат?
13: Намерих си по-млада.
12: Какво? Жена ти знае ли?
13: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
14: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
15: Готови ли сте за среща с Чамбао? Създателите на фламенко чил жанра, легендарната испанска група Чамбао, идва в България за два горещи концерта. Бъди част и станцувай страстта и емоцията с Чамбао. 24 юни, Маймунарника, София. 25 юни, Летен театър Бургас. Билети, билет.бг, eventim.бг и на място в деня на концерта. Ние сме там. Ти къде си?

0: се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
1: Спокойно! Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
0: А ако си докарам дървеници?
1: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
0: А кой може да поддържа входа и мазетата?
1: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
0: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
1: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
2: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис. Бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
3: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
4: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
5: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
6: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Миомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
7: Ела в Миомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг.

пикета и по Energy. Благодарим на всички, които ни пишат често в месенджера на Energy. Там песен не може да получиш, но може да получим актуална информация за пътната обстановка. Такава имаме от Ангелина Михалева. Благодарим, за че сте нашите очи и уши на пътя. Временно се ограничава движението при 219 км на автомагистрала Тракия в посока Бургас. Поради преместване от пътното платно на аварирал камион има обходен маршрут. Бъдете внимателни. Ангелина съобщава и за това, че има полиция на мястото. Така че бъдете много, много, много внимателни. От нас песен по избор на 3889-5895. Така ще се пуснем и Шон Пол.

0: Apple TV по Energy минава 7 и по-малко от час за Energy Request. Как да се озовеш тук? 3889-5895.
1: Здравейте, да направя един поздрав.
0: Правим го веднага, само си избери.
1: На The Second Voice, Let Me Be.
0: Песен, която много обичате. Браво, явно лятото ще звучи така.
1: Явно, да, благодаря.
0: Всичко най-добро.
2: Ало, здрасти, Радио Енерджи ли е?
0: Точно така, заповядай.
2: Може ли един поздрав? Съм мама, но искам първо да ви питам български песни, пускате ли?
0: Дай нещо актуално, хитово, световно.
2: На Леди Гага и
0: Бруно Марс. Много бавна песен за петък. Я мама да си избере бързо нещо енергично, моля.
2: Избери си нещо.
0: Енергично. Енергично е думата.
2: Енергично.

0: Bruno Mars.
1: Bruno Mars, супер. Мерси, момичета.
2: Да. Здрасти, Кристи.
1: Здрасти.
2: Може ли да слушаме Нотивас?
1: Нотивас. Ще го пусна. Да. Много ти благодаря.
2: Добре.
3: Здравей, Кристи. Само златни хитове по Радио Енерджи. Може ли да прибавим Hardway Life?
1: Да, и той е такъв. Златничък.
3: Така, галите ухочат от невероятните песни. Чакам ти поздрава.
1: Имаш го. Благодаря и весел уикенд.

0: Voice по Energy. 7 и 10 е 19 юни. Рожденици до тук не чухме, но знаем, че има такива, така че поздрави и за вас. 3889-5895 Energy! Здравей!
1: Здравейте! Искам да пусна поздрав за семейство Сиракови, които... Здравейте! Искам да пусна поздрав за семейство Сиракови, които пътуват към Ботевград с песента I Can Get You.
0: Чу се, че пътувате, да? Връзката бързо се разпадна.
1: Да.
0: Кой? Кой е оттам?
1: Да, моят мъж.
0: А нали казва, че откъдето е жената, оттам е и родата. При вас е обърнато.
1: Да, ама трябва да седим и при другите баба и дядо, които ни чакат с нетърпение вече.
0: Супер! Череш имате ли там?
1: Има череш, един и пъпеш и всичко.
0: Идеални сте, богати хора! Ще ви направим и весели. Леко пътуване и хубав уикенд.
1: Благодаря и на вас!
2: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3 8 8 9.

0: Energy.
1: Здравейте!
0: Здрасти, заповядай, кой си ти?
1: Аз съм Криси.
0: Здрасти, Криси, слушам те. С двете си уши, това е рядко.
1: Мога ли да си поръчам Тубаме на радио на Енрике Иглесиас?
0: Може, Криска, откъде си и кого ще поздравим?
1: От София и поздравям цялото ми семейство.
0: Хайде бързо да си усилите радиото, весел уикенд!
1: Благодаря!
2: Hello Bulgaria, this is Enrique Iglesias and you're listening to NRG. The first radio that played my hit is NRJ. Hit music only.

0: Енрике Иглесиас по Енерджи, инстанцията, която слуша, изпълнява и съобразява с настроенията, които чуваме от 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Здравейте, Енерджи! Аз съм Влади и сега с мама пътуваме към един магазин, за да мама избере подарък на нейна приятелка. Не ще ходи на нейния рожден ден.
0: О, пускаш мама да излиза сама? Това е напредък?
1: За съжаление.
0: За съжаление? Мама има нужда от време за себе си. Да й пожелаем успех с подаръка, коя песен да й пуснем?
1: И да поздравя рожденичката.
0: Да.
1: Happy
0: birthday. Може ли да предложим на DJ Бобо, примерно?
1: Ами, добре.
0: Весело изкарване на мама, да няма мислиш много.
1: Да.
2: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: За времето през уикенда можем да си говорим много, но накратко остава доста горещо. Максималните градуси за събота до 34, в неделя ще се затопли още.
3: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, блескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
4: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
5: Изящте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, купринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
6: Mondial Cup 2026 се завръща. От 11 юни до 19 юли спортното сърце на София те очаква в парка зад музей Земята и хората. Гледай световното първенство на огромни LED и TV екрани с прохладни напитки, 13 вида наливна бира и вкусна храна. Очакват те още киновечери, легендарни мачове, куизове, турнири и много награди. Вход свободен. Mondial Camp 2026. Футболът е тук. Бъди и ти!
7: Внимание на пътя!
8: И внимание към новата лятна колекция на Карма! Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код RADIO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката!
9: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
10: Textbook English Faros.
11: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Фарус. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
12: Те не могат да кажат къде ги боли,
13: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
14: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
15: Не чакай бъдещето, създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Развий потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
16: Аз съм Мия! имам фантастична новина! От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
17: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
18: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karatest.com. Karatest.com. Karatest.com.
19: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
20: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
21: А къде се продават?
19: Навсякъде в търговската мрежа
20: или онлайн на kris06.bg.
19: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
22: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
23: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
24: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
25: Добре, тогава какво още чакам?
24: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
26: Пив Шоу Бар. Пив Шоу Бар. 100% горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

0: За рождениците днес, за рождениците вчера и за тези, които ще празнуват уикенда. Happy birthday, DJ Bobo по Energy!
1: Здрасти, шок и ужас на 540-я път.
0: Какво търпение проявяваш ти за мен? Много съм трогната.
1: Ами аз го проявявам всяка вечер, обаче не ми се случват нещата.
0: Що така, Силе? Къде отиде този твой късмет?
1: Не знам къде ми отиде късмета, не мога да се свържа с хора, не знам защо.
0: Има много желаещи, това е много добра реклама за радиото.
1: По принцип да, не съм съгласна, че аз съм аут малко, но нищо. Ето ме тук.
0: Поби.
1: Или Мартина Дъфи, или Аланис Морисе Тайроник.
0: Което
1: решиш от
0: една. Много имам нужда. Нека да си я причиним.
1: Добре, причини си я тогава, която и да е.
0: Здрасти.
2: Здрасти. Християн се казвам. Искам Бангаранга да поздрав за мен.
0: Поздравите, защо са? Имаш ли си празник днес?
2: Не, нямам. Те е така за кеф.
0: Само ти е хубаво, нали?
2: Да.
0: Хубава вечер и весел уикенд.
3: Ало, Енерджи.
0: Здрасти, Енерджи. Кой си ти?
3: Аз съм Майя, вчера имах рожден ден, но може да пусна една песен?
0: Ей, Сладурче, ти от близнаците ли си?
3: Да.
0: А да си здрава, щастлива, само усмихнатия близнак да се буди сутрин при теб. Другия да го оставиш под завивките. Весело лято да ти пожелаем. И коя песен да ти пуснем?
3: Ще може ли на Роби Мона Дамалек?

0: защото животът е много интересна въртележка. Ланис Морисет и това е Ironic по Energy. Наближава 8. За твоята песен се питаме. 3 8 8 9 5 8 9 5.
1: Здравейте, да пуснете поздрав, пътуваме за обзор тук за групичката ни.
0: За уикенда или за по-дълго?
1: За по-дълго.
0: Супер! Весело изкарване, поне хващате горещата вълна. От другата седмица още по-високи температури. С какво да ви поздравим?
1: Wicked Game на Крис Айзък.
0: Е, това е лятна песен ли е?
1: Да, лятна песен е.
0: Ще спорим друг път. Лек път, весело изкарване.
1: Благодаря ви.
2: Добър вечер. С Енерджи говоря.
0: С Енерджи говориш.
2: Как сте?
0: Много добре. Ти?
2: Аз съм много добре.
0: Моето се чува, а твоето как да го докажем? Избери си песен.
2: Може ли Бангаранга?
0: Може да. Пускаме след маничко. Благодаря ти.
2: Благодаря ви.
0: Весел уикенд. Това са 2000-ните.

0: chwilę mi też. Samo w Radio Play. Energy 2000 MP. Energy 2000 MP. Zwoli bezpłatno od radioplay.bg.
1: Żena majka krajica. Familia Galaxy. Wkusy na wszelki język.
2: Готови? А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Миомакс холни гарнитури, канапета и футюйли с до 40% отстъпка.
3: Ела в Миомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, футюйли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Миомакс БГ.
4: Здравейте от житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село житница.
5: Какво става при тебе, брат?
6: Намерих си по-млада.
5: Какво? Жена ти знае ли?
6: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
7: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
3: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
8: Sky Optic празнува 11 години. Само от 15 до 21 юни получавате 45% отстъпка на слънчеви и диоптрични очила. Очакваме ви в нашите оптики и онлайн на skyoptic.bg. Празнувайте с нас и вижте света по-ясно, по-стилно и на по-добра цена.
9: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
10: Пив Шоу Бар. 100% горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.
11: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
12: Този юни.
13: Внимавай кого си пожелаваш.
14: I love you so much.
13: Обсебване. Вече в кината.
15: Мамо, този звук какъв е?
16: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
15: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
17: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
18: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
19: Паус джинс.
18: Паус джинс.
15: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
16: Не.
15: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
16: С баща ти пътувахме на стоп.
15: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
16: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
15: За морето!
20: Приятелите вкъщи ще поканим.
21: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
20: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
21: Да нямаш бездънна торба с пари.
20: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
22: Не, стой! Спри, бре!
17: Усещаш ли го тоя аромат?
6: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
17: И на баница с масълце ми бие.
6: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
0: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
19: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
22: sunnybeachclub.bg.
23: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
24: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
25: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
24: А ако си докарам дървеници?
25: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
24: А кой може да поддържа входа и мазетата?
25: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
24: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
25: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

0: Ру, кой си ти, откъде си?
1: Аз съм от Стара Загора и искам да поздравя майка ми и сестра ми с Даймън.
0: И аз много обичам 2000-те. Как се казваш?
1: Симона.
0: Супер си, Симонка. Весел уикенд.
2: Здрасти. Здравейте до Радио Енерджи. Много се радвам, че от първия път сега се свържа.
0: Това трябва да се докаже. Радостта трябва да се чуе.
2: Аз си обаждам, искам специално да поздравя големия син, който е самокласник и днес им беше последната матура. Надявам се децата да изкарат едно незабравимо лято, че достатъчно напрежение създаваха през годината.
0: Със сигурност, да.
2: Въпросът е, те се забавляват. Също така искам и поздрава да и за малкия ми син,
0: да?
2: Който е четвъртокласник и той вече разпуска след техните матури. Песента на Поджи много good start the day.
0: Аз направо не знам, на вашето семейство доста се е насъбрало. И четвърти клас, и седми клас. Направо сте си за почивка. И... дълга.
2: Направо сте си за дълга почивка, да.
0: Обещавам, ще ви поздравим. Много, много весел уикенд.
2: Благодаря, подобно на всички.
0: Енерджи!
3: Здрасти!
0: Здрасти! По традиция в петък оставаме малко повече. Пътуваш на къде?
3: Ами, пътувам вече към София. До сега бяхме на море.
0: Добре, изкарахте, ма ще има ли още един тур на там? Или?
3: Да. Ами, мамо, какво искаш? На си блок нещо.
0: Мама е супер! Държа да й го кажеш. Хубава вечер и лек път!
3: Здравейте!
0: Здрасти! Здравейте. Мисля, че си последният човек за днес. Слушаме те.
3: Може ли да пуснем Джала на Антигони от Евровизия?
0: Защото каката е хубава или защото песента ти харесва?
3: Песента ми харесва и на зеленото си я слушахме нон-стоп и сега искаме да си върнем спомени.
0: Къде беше зеленото училище?
3: Казулак.
0: А на море ще ходим ли?
3: Ще ходим, да.
0: Поздрави за семейството ти, весел уикенд!
3: Поздрави, весел

0: No, od radioplay.bg.
1: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
2: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
1: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
2: Екватор БГ.
3: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
4: vmax.bg.
3: Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата.
4: Ние определяме климата.
3: Vimax. Комфорт през всеки сезон.
5: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
6: Готови ли сте за среща с Чамбао? Създателите на фламенко чил жанра, легендарната испанска група Чамбао, идва в България за два горещи концерта. Бъди част и станцувай страстта и емоцията с Чамбао. 24 юни, Маймунарника, София. 25 юни, Летен театър Бургас. Билети, билет.бг, eventim.бг и на място в деня на концерта. Ние сме там. Ти къде си?
7: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: Единственият път, когато не чувам мъжа ми да казва, че храната на майка му е по-добра, е когато сме на спа. Добрата храна е здраве от Севтополис Медикал енд Спа.
9: Ех, от сутринта седим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
10: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
9: Ехе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
10: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
11: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
12: Пласико БГ.
11: Техника за офиса и гейминга.
13: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
14: Пив Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.
15: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
16: Думът ви чака промяна. Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
17: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазина Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
12: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
18: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
12: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
18: Революция в лепенето!
12: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
18: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
19: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
20: И сега?
19: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стени настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
20: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
19: Паркетпойнт.bg. Стъпи на сигурно.
21: Димитре, какво правиш бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш. Го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

0: Sky Optic празнува 11 години. Само от 15 до 21 юни получавате 45% отстъпка на слънчеви и диоптрични очила. Очакваме ви в нашите оптики и онлайн на skyoptic.bg. Празнувайте с нас и вижте света по-ясно, по-стилно и на по-добра цена.
1: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
2: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
1: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
2: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
1: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
2: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
3: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм. Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
4: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
3: О, значи не е заради новата ми рокля.
4: Ми не. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
5: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славяно-Българска 7.
6: Мазо Купи ресторант представя 19 юни петък Лидия, 20 юни събота Малина. Мазо Купи ресторант Студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
7: Този юни.
8: Дойдох възможно най-бързо.
7: Играчките се изправят срещу...
9: Здравей, аз съм Лилипад.
7: Технологиите.
9: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
7: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
10: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
11: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
12: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
13: А къде се продават?
11: Навсякъде в търговската мрежа
12: или онлайн на chris06.bg.
11: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
14: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
15: Стоп! Чуваш ли това име?
16: Дискрет!
15: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
17: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
18: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. SleekZone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. SleekZone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
19: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
20: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме, без да се притесняваме. Bella Fortins. Ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
13: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
16: Дървото не е просто материал. То е основа. Стил. Усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството. Клик!

0: свят.
1: Лято. Центърът на София. Терасата на Culture Beat. Изборът е твой. Culture Beat.
2: Когато чуеш това, чуеш това.

0: сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
1: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
5: IMDG Brokers. За страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи за страховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
6: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
9: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
8: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
9: Екватор БГ.
10: Мамо, едно време имаше ли ховен транс, дето доставя коли?
11: Не.
10: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
11: С баща ти пътувахме на стоп.
10: А сега и децата знаем телефона на ховен транс. 0876-3008.
11: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от ховен транс.
10: За морето!
12: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
13: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
14: Вълшебни,
15: вълшебни,
14: вълшебни метли.
16: Професионално почистване. Вълшебните метли.
17: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
18: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
19: Apex Service представя склада.net.
20: Склада.net.
19: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
21: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
19: Онлайн, бързо, удобно.
21: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
22: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
23: sunnybeachclub.bg.
24: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
25: Пешо, а защо ни качи точно тук?
24: Има ли нещо за ядене?
0: Спокойно, аз съм подготвен.
1: Гиавена!
2: Фейшо, ти си гений!
0: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
15: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.

0: Маса 2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Sky Optic празнува 11 години. Само от 15 до 21 юни получавате 45% отстъпка на слънчеви и диоптрични очила. Очакваме ви в нашите оптики и онлайн на skyoptic.bg. Празнувайте с нас и вижте света по-ясно, по-стилно и на по-добра цена.
2: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
3: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
2: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
4: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Медикал енд Спа.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Мазо Купи ресторант представя 19 юни петък Лидия, 20 юни събота Малина. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
3: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
4: Хей, здравей! Кой си ти?
5: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
4: Еха, къде направи всичко това?
5: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
4: А какво ще откриеш утре?
6: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
7: На вниманието на всички робоприятели! Започваме летен лагер откриватели! Научете повече на ruvexcenter.com.
8: Смодна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
9: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме без да се притесняваме. Bella Fortins – ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
0: Гладни ли сте за нещо специално? Ресторант Gato Negro – храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
10: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
11: Паус джинс.
10: Паус джинс.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: Този юни
14: Бронко и Сид,
15: Work Between the Moral,
13: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
15: and be immoral
13: в сивата зона. 19 юни, само в кината.
16: Please drink responsibly.
17: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
18: И той те обича, маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
17: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
18: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
17: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
18: Точно така.
17: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
18: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
19: Готови ли сте за среща с Чамбао? Създателите на фламенко чил жанра, легендарната испанска група Чамбао, идва в България за два горещи концерта. Бъди част и станцувай страстта и емоцията с Чамбао. 24 юни, Маймунарника, София. 25 юни, Летен театър Бургас. Билети, билет.bg, eventim.bg и на място в деня на концерта. Ние сме там. Ти къде си?

Fly Radio Energy, Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy, Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

0: Předvedněte. Ve chvíli dní. Energy 2000. It's my life, now or never. I ain't gonna live forever. Samo w Radio Play. Energy 2000. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
6: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Филаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
7: Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG те кани на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения. Очакваме те на 20 и 21 юни от 10 до 17 часа в шоурума на MG на Цариградско шосе 144. MG. Повече за теб!

0: Psycho Hicks Hicks Hicks L.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
4: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
5: Имам фантастична новина! От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
6: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
7: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелоне бите!
8: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи.
1: Енерджи, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

пускате най-хубавата музика от 90-те. Имате най-страхотните водещи. Правите най-хубавите концерти в нашата държава, която някога сте виждали. Ама вие нямате 4 хора. Благодаря ви искрено.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

Nuova è Radio Energy. Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно